Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու եկան այս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր կթութիան, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարսիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմ է, նա է, մարդասիր է, նա է վդանքիս, ագնարգ է պեգումիս, խոնար է դեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխը լա նաև կուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարդասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, բարի լույս բոլորիդ, Վալանսի հայկական ծայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM-ալիքով ձեզի հետ է Մարինան։

Գյանքի մեջ կան բահեր, որոնց կարևորությունը մենք միայն շատ ուշ կհասկանանք։ Որովհետև երբ ամը վերջին անգամը գլա, ընդհանրապես գյանքը սովորաբար մեզ չի զգուշացներ, չսեր, լավ նայիր այս տեսարանին, որովհետև վերջին անգամն է, որ կտեսնես։ Չսեր, կիչմը ավելի երգար նստ այս սեղանին շուրջ, որովհետև վերջին անգամն է։ Չսեր, այս խոսակցությունը միշտ աբեցներ, որովհետև վերջինն է։ Ու չսեր, այս բահը լավ հիշե, որովհետև պիտի գարոտնաս սայն։ Եվ թերևս, այս է պատճառը, որ մեր կյանքի շատ տանգակիր բահերը մենք կապրինք իբրև սովորական օրեր։ Երբ երեխա ենք, չենք գիտերթե որ օրը վերջին անգամ պիտի խաղանք մեր մանկության խաղալիքին հետ։ Չենք գիտերթե երբ վերջին անգամ ամբողջ ընտանիքը նույն սեղանին շուրջ պիտի նստի այնպես, ինչպես միշտ նստած էր։ Չենք գիտերթե որ հանդիպումը, դարիներ ետք պիտի հիշենք և մտածենք, Երանի քիչմ ավելի երկար մնար այդ օրը։ Երանի այդ օրը անգամ մի ևս ապրիմ։ Մարդ միշտ կգարձե, թե ժամանակ ունի, ժամանակը գա, վաղը դարձյալ պիտի տեսնենք, հաջորդ ճապատ կխոսինք, ուրիշ օր մգերտանք, Տեր արիդ կլա։ Շատ անգամ իսկապես կլա, բայց երբեմնալ ոչ։ Եվ այս մեկը դխուր միտք մը չէ, ընդհակառակը, թերևս կյանքը ավելի ուշադիր ապրելու պատճառն է, որովհետև եթե գիտնայինք, թե մեր առօրյայի մեջ որքան բան օրը հիշողություն պիտի դառնա, թերևս ավելի քիչ պիտի աջաբարեինք, ավելի ուշադիր պիտի նայեինք մեր շուրջը։ Մեր սիրելի մարդոց սովորական խոսակցությունները այդքան սովորական պիտի չթվեին։ Դան մեջ լսվող ցայները աղմուկի փոխարեն գյանքի ներգայություն պիտի թվեին։ Նույնիսկ այն փոքր սովորությունները, որոնց այսօր հազիվ մենք ուշադրություն կուտանք, ուրիշ արժեք պիտի ստանային։ Մենք շատ անգամ կսպասենք դարօրինակ արդագարգ դեպքերու, որպեսի ես կանք թե գաբրինք, օրինակ մեծ ճամփորդության մը, հաջողության մը, դոնի մը, կամ սպասված լուրի մը, մինչդեռ գյանքի մեծ մասը այդ բացառիկ բահերում մեջ չէ։ Գյանքը արավոտյան սուրճն է, ճամփան է, որ մենք ամեն օր գանցնինք։ Մարդիկ են, որոնց ներգայությունը այնքան վարժված ենք, որ երբեմն գմորնանք, որ անոնք մեր կյանքի մասնիկն են։ Սովորական երկու շաբթի մն է, որուն մասին այսօր ոչինչ արդասովոր գտվի ըլլալ։ Եվ գուցե դարիներ ետք ճիշտ այսպիսի սովորական օր մը գարոտնանք, բայց կարելի է քիչ մը ավելի ներգա ըլլալ մեր սեփական կյանքի մեջ։ Երբ մեգումը հետենք, իսկապես անոր հետը լանք, հոնը լանք։ Երբ գեղեցիկ բահ մգա, չաջաբարենք անմիջապես հաջորդին լիովին վայելենք սայն։ Եվ երբ կյանքը բարձ ու սովորական է, չմտածենք, թե անպայման փամ մը գբաքսի, որովհետև երբեմն մեր փնտրած գեղեցիկ կյանքը արդեն դեղի կունենա, մենք բարձապես այնքան սպաղած ենք, վաղվան մասին մտածելով, որ չենք նկատեր զայն, այնպես որ սիրելի ընկերներ, վայելենք օրը և վայելենք մեր վարգյանը, ինչպես որ է, բարի լույս ձեզի, գեղեցիկ երկու շաբթի, բարի շաբաթ ասկիզբ և բարի օր բոլորիդ։

Եվ ինչպես է Վալանսի օդը այսօր 28 սեպտեմբեր։ Վալանսի մեջ տաք եւ հիմնականի մեջ արևոտ օր մը կսպասվի։ Գեսօրը յետք ջերմաստիճանը գրնա հասնել 28-ի, այսինքն եղանակային բնականեն շուրջ 88 աստիճան ավելի բարձր է։ Երկինքը քիչ անբավարար պիտի լա, սակայն անձրևի հնարավորություն չկա։

Այսօր սեպտեմբեր 28-ը և ըստ ֆրանսական օրացույցի այսօրվան անունն է Վենսեսլաս։ Վենսեսլաս անունը ունի պատմական արմատներ, ֆրանսերենի մեջ մտած է լադիներեն Վան Սեսալյուս դարպերագով։ Հարաճացած է հին սլավոնական Վեսեսլավ անունեն։ Գպաղգանա Վես է, որ կնշանակե մեծ, և Սլավ, այսինքն պարկ բարերեն։ Հետևաբար այս անվան իմաստն է մեծ պարկ ունեցող կամ փարավոր։ Այսօր գիշադակվի Սուրբ Վենսեսլասը, որ Բոհեմիո, ներկայիս Չեխիո, թուքսն ու ասկային հովանավոր սուրբն է։ Ան աչքի ընկավ իր արտարամդությամբ, խաղաղ ասիրությամբ, աղքատներուն ու որբերուն հանդեպ ունեցած մեծ հոգադարությամբ և քրիստոնեական հավատքի դարացմամբ։ Ան դավաթրապար սպաննվեցավ իր հարազատ եղբոր Բոլեսլավի գողմե։ Անոր նահադագութենեն ետք, անոր հրճակը դարածվեցավ ամբողջ Եվրոպայի մեջ և անդարձավ արտար գարավարիչի ու թակավորի խորհրդանիշ։ Գահամարվի Չեխիո թակավորներու և խաղաղարներու բաշտման սուրպը։

Եվ այսօր վարագը սիրելի ուղղանթիրներ կպատմեն երկու ձերունիներու մասին։ Ռուսական գյուղի մեջ երկու ձերունիներ Գաբրեին, Եֆիմ եւ Ելիսեի անունով։ Դարիներ շարունակ անունք փափակում ունեին։ Ուխտի երթալ Երուսաղեմ ու այցելել Սուրբ Երկիր։ Բայց միշտ բան մը գបադահեր։ Դարի մը դրամը չերփավեր, ուրիշ տարի ընդանեգան կործ մը գխանքարեր։ Հաջորդին արդե աշխատանք կգար, միշտ պատճառ մը գար ասելու, որ այս տարի չեղավ հաջորդին գերթանք։ Եվ վերջապես Ելիսեի եսավ։ Եֆիմ, եթե սպասենք, որ մեր բոլոր գործերը վերջանան, երբեք ալ պիտի չերթանք, մարդուն գյանքը կվերջանա, գործը չի վերջանար, եկուր այս անգամ ճամփա ելենք։ Եֆիմ համաձայնեցավ։ Երկու կպատրաստվեցան ընտանիքներուն հրաժեշտ տվին ու ճամփա ելան։ Օրերով գալեցին։ Եֆիմ գարկաբահ մարդ էր, իր դրամը կհաշվեր, ճամփան կնախադեսեր եւ միշտ իր նպատակին մասին կմտածեր։ Ելիսեյ ավելի բարձ ու անհոգ բնավորություն ուներ։ Ճամփուն հանդիպած մարդոց հետ կխոսեր, երբեմն կգադագեր, երբեմն ալ գոգներ անոնց։ Օրը երկու կհասան շրջանը, ուր սով դարածված էր։ Թաշտերը ճորցած էին, գյուղերը աղքատացած։ Մարդիկ գրեթե ուտելիք չունեին։ Ելիսեյ ձարավը սկաց եւ Եֆիմին ասավ. «Տուն շարունակե ճամփատ, ես այս տունեն քիչ մճուր խնդրեմ ու կհասնեմ քեզի»։ Եֆիմ շարունակեց ճամփան։ Ելիսեյ մոտեցավ փոքր խրճիթի մթուրը բաց էր, ներս մտավ։ «Ու ինչ տեսնե»։ Այդ ընդանիքը գրեթե սովամահ վիճակի մեջ էր։ Մարդը դգարածած բարգաց։ Գինը ուշ չուներ, երեխաները անոթութեն են գդարաբեին, փոքրիկներեն մեկը ուտելիք կխնդրեր։ Ելիսեյ մորցավ իր ծարավը, բայուրսագեն հաց հանեց ու դվավ երեխաներուն։ Հետո մտածեց. «Այսօր քիչ մոգնեմ իրենց, վաղը կշարունակեմ ճամփան»։ Գյուղ գնաց, ալյուր, հաց, ուրիշ անհրաժեշտ բաներ քնեց ու վերադարձավ։ Կերակուր պատրաստեց, ջուր դվավ անոնց։ Գիշերը հոմ մնաց։ Արավոդը ուզեց մեկնել, բայց ընդանիքը դագավին այնպիսի վիճակի մեջ էր, որ չէր գրնար զանոնք այդպես ցկել։ Մեկ օր եւս մնաց։ Իմացավ, որ ընդանիքը բարդկերու պատճառով գործունցուցած էր իր արդն ու անասունները։ Ելիսեյը սկսավ իր ուխտակնացության համար բահած դրամեն ծախսել։ Անոնց համար ուտելիք քնեց, բարդկերեն մասմը վճարեց, անասուն քնեց, որպեսի ընդանիքը դարձյալ գարենա աբրուստը հոգալ։ Օրեր անցան, եւ օրը Ելիսեյ հաշվեց իր դրամը։ Այլևս Երուսաղեմ հասնելու չափ դրամ չեր մնացած։ Երկար նստավ ու մտածեց. ամբողջ կյանքը երազած էր այդ ուխտի մասին, բայց հիմա ընդրություն չուներ։ Դուն վերադարձավ, ալ չեր գրնար հասնիլ Սուրբ Երկիր։ Այդ ընթացքին Եֆիմ շարունակած էր իր ճանապարհը։ «Եֆիմ, սպասած էր Ելիսեին, բայց ան չեր հասած, եւ վերջապես մտածած էր, որ թերևս ընկերը վերադարձած է դուն», ու շարունակեց մինակ։ Երկար ճամփորդութեն է ետք հասավ Երուսաղեմ։ Դեսավ սրբավայրերը, մտավ հարության դաճարը, ուխտավորներու բազմության մեջ կանգնեցավ ու աղոթեց։ Իր երազը կատարված էր, բայց հանգարց հերուն ձանոթ դեմք մտեսավ։ Իր ընկերն էր Ելիսեյ, Ելիսեյն էր։ Եֆիմ ապշեցավ. «Ինչպես ինձ մի առաջ հասավ»։ Փորձեց մոդենալ, բայց բազմությունը խանգարեց։ Հաջորդ օրը դարձյալ ելավ եւ գրգին տեսավ Ելիսեյի սրբավայրի մոտ։ Երրորդ անգամ ալ նույնը բադայեցավ։ Եֆիմ չէր հասկնար։ Ինք ամբողջ ճամփան գալած էր, ձովանցած, դրամ ծախսած եւ վերջապես հասած էր Երուսաղեմ։ Ելիսեյ, որ ճամփուն գեսին անհետացած էր, ինչպես իր մի առաջ հոն հասած էր։ Ուխտենի ետք Եֆիմ վերադարձավ Ռուսիա, իր տուն։ Ճամփուն վրա անցավ նույն շրջանի մոդեն, ուր Ելիսեյ բաժնված էր իր մե։
ու հոն հանդիպեցավ այդ ընտանիքին։ Մարդիկ զինք չերմությամբ ընդունեցին, անոնք բատմեցին, թե ժամանակ մկրետ է մերնելու վիճակի մեջ եղած էին, և որմը անձանոտ ծերունիմը իրենց թուրը եղած էր։ Մենք այլևս հույս չունեինք ասին, այդ մարդը մեզ գերագրեց խնամեց, մեր բարդկերուն մեզի օգնեց և գրգին ապրելու միջոց տվավ, եթե անչլար, գուցե ոչ մեկս այսօր ողջ չլայինք։ Եվ իմ հասկացավ, թե այդ մարդը իր ընկերն էր, Ելիսեին էր։ Երբ վերադարձավ դուն, գնաց ընկերոջ տեսնելու, Ելիսեի խաղաղորեն իր արորիա գործերով զբաղած էր։ Եվ իմ անորն այցավ, և վերջապես հասկացավ, այնինչ Երուսաղեմի մեջ չէր հասկացած։ Ինք իր ոտքերով հասած էր սրբավայր, բայց Ելիսեի ճամփուն վրա հանդիպած մարդու մոտ գանք առնելով հասած էր ուրիշ տեսակի սրբության։ Եվ իմ սխալ պամը չերրած, անիր խոստումը գադարած էր, հասած էր այնտեղ, ուր ամբողջ կյանքը պապակած էր երտալ, հասած էր իր ուխտին, իր նպատակին, և այս սխալ չէր։ Բայց Ելիսեի ճամփուն վրա ուրիշ պամը բադայեցավ։ Ան այո նպատակ մը ուներ։ Հետո իր դիմաց մարդ մը հայտնվեցավ, որ այդ պահուն իրեն պետք ուներ։ Ան ընդրեց մարդը իր նպատակեն առաջ, իր ծրագիրեն առաջ։ Դերևս մենք ալ երբեմն այնքան կգետրոնանանք այն դեղին վրա, որ գուզենք հասնել, որ չենք նկատեր, թե ճամփուն վրա ինչի գողքով մենք կանցնենք։ Գուզենք լավ մարդը լալ, այո, գուզենք հավատացյալը լալ, օգտակարը լալ, մեծ բան անել, բայց գյանքը միշտ չէ, որ մեծ առիթներով կփորձե մեզի։ Երբեմն մարդում փառությունը գճապվի շատ սովորական բահի մեջ, երբ ինք ուրիշ դեղ մը գերտար, ուրիշ ծրակիրներ ուներ, ժամանակ չուներ, բնավ, բայց գանք արավ։ Ամենակեղեցիկ հագասությունը այս պատմության մեջ այս է, սիրելի ուղդիրներ։ Երկու մարդ Երուսաղեմ գերտային Աստծո ավելի մոտ լալու համար։ Մեկը հասավ Երուսաղեմ, մյուսը չհասավ, բայց պատմությունը մեզի գցկե այս հարցումին առջև. ով իսկապես հասավ իր ուխտի նպատակին։ Լավ եղեք։

սկսենք հայերեն։ Հայեր այսօր աշխատանքի արմով չեր մուհաջելի մտնոլորդը պիտի դիրե, որ ձեզի պիտի օգնի հակեցած ու սպահված օրմը ավելի ճիրությամբ անցնեք։ Սիրո արմով հմայք ու կրավչությունը ձեր կողմնեն։ Օրը սրտի հարցերուն մեջ շատ խոստումնալից է։ Առողջության արումով մգանային որոշ անհանգստություններ ցավեր գրնան բադահիլ այսօր ու շատիր եղեք։ Երկվորյակներ Կալիք խնդիրներուն համար դուք բարդատիր մեղավոր չեք և ուստի դուք ձեզ մի մեղատրեք իզուրդեղ։ Սիրո արումով հավասարագշրված ու խաղաղ մտնոլորդը գա աստղերը բարենպաստեն ձեզի համար, վայելեցեք այս շրջանը առողջության արումով ալպնավ իմը դաղոգվիկ, ամեն պան լավ է։ Խեցքեդիններ Որոշ անորոշություններ դագավին մնացած են և ասիգացեցի գրնա մտահոգել, սկուշ եղեք, թե խոսքի և թե ձեր կայլերում մեջ։ Սիրո արումով ինգզինքնիտ դուք ձեր անցի մեջ, ձեր ինգզինքի մեջ մի պագվիկ, ընդագարագը պորձեցեք կապ բահել նաև ուրիշներ ունետ։ Առողջության արումով մեր սումներն ու հանկստացնող լոգանքները օգտագարբի դիել անցեզի համար այս շրջանին խեցքեդիններ։ Կշարունակե մարույցներ ունետ։ Աշխատանքի արումով կարևոր որոշումները քիչ մհեդացեք հարույցներ, այս օրը վճռական ընդրություններու համար այնքան էլ հարմար չէ։ Սիրո արումով մի արտընծնեք վեճի կամ փախումի նյութեր անհրաժեշտության բարակային փոքր զիջումներ արեք։ Առողջության արումով կորովի երամտի նվազում բագաս կրնա ասկացվիլ այս օրերուն դուք ձեզի բարձր դրամատրության մեջ պահեցեք։ Գույսեր լավ արդյունքներ կնշմարվին ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր կայլերը շատ արդյունավետ են և հաջողելու ցկտումը շատ ուժեղ է։ Իսկ սիրո արումով դուք կսիրեք և փոխադարձաբար կսիրվիք։ Գույսերը սկացական թաշտի մեջ շատ հաջելի օրը պիտի ապրիք, առողջության արումով ամեն բան կերազանց։ Կշիրքներ Այսօր հանգիստ ու անակնկալները զերծ օր մնե, արի թե օգտագործեք երկրորդական հարցերը գարկի բերելու համար։ Սիրո արումով քիչ մճապազանց համարեք, ինադեք, այո, լավ գլա վերանայիլ որոշ հարցերու և ընդունիլ նաև ուրիշներու գաղապարները, իսկ ինչ կվերաբերի առողջության, կշիրքներ, ամեն բան լավ է։

նկարիչներ։ Այսօր աշխատավայրի մեջ կարիչներ իմաստություն ցուցաբերեցեք։ Հետաքրքրական ծրագիրի մասին լուրը լսելով միշտ ապեք չափազանց ոգևորվիլ։ Սիրահարումով շատ հետաքրքրական սկացական փորձառությունը գրնա լալ ցեզի հետ, բայց պետք չէ որ ցեզի շփոթեցնե։ Առողջության առումով կարիչներ ամեն բան քերազանց է։ Աղեղնավորներ։ Աստղերը ցեզի խորհուրդ կուտան, որ ավելորդ ծախսերեն հերու մնակ։ Ձեր ընտրություններուն եւ որոշումներուն մեջ զուսպ եւ խոհեմ եղեք։ Սիրո արմով ձեր դրամատրության փոփոխությունները դժվար հասկանալի են։ Ժամանակն է ավելի գայուն վարկակի ձիմը վերադառնալու։ Առողջության առումով ձեր ճիղերը պետք է խնայեք, աղեղնավորներ։

հայ ձեղչյուրներ։ Աշխատանքի առումով մեծ խնդիրներ չեն երևիր, միայն երկրորդական գործերու մեջ որոշ ուշացումներ գրնան բադահիլ, այնպես որ անհոգեղ եք։ Սիրո առումով այդ աղջիկներ սրտի դաշտի մեջ թեթև մռայլություն, նեղություն գա, ձեր զուգընկերոջ հետ շատ բարենպաստ շրջան մը չեք ապրիր։ Առողջության առումով ընդհանուր առմամբ լավ վիճակի մեջ եք։ Չրհոսներ։ Այսօր ձեր գործերը մինչև վերջ հասցուցեք։ Բոլոր կարելիությունները ձեր ձեռքի մեջ են եւ հաջողելու եք։ Սիրո առումով, թեև անհամաձայնության պատճառներ գրնան լալ, վեճան խոսապեցեք եւ փոխարենը ընդրեցեք սիրալիր ու մդերմիկ խոսակցություններ։ Առողջության առումով, ջրոսներ, մի մտահոգվիք ամեն բան կերազանց է, օ տոպ։

Վերջին աստղանշանը, ծուկ։ Այսօր աշխատանքի արումով հանգիստ առնելու բահը գարձես չէ։ Իրականության մեջ քիչ մհերվեն նայելու գարիքը ունիք։ Սիրո արումով ձեր խնդիրները վստահեցեք ձեր մոդիկ անձերուն։ Խոսակցությունը և խորուրդ ստանալը այսօր ամենաարդյունավետ, ամենահաջող միջոցներն են։ Առողջության արումով ցուգեր հոգնած եք, հանգիստ եք։

Ռադիո Այսիրելի ունգանցիրներ այսօր երկու շաբթի 28 սեպտեմբեր եւ օրվանդոներ ու միջազգային նշումներ։ Այսօր 28 սեպտեմբերին միջազգային օրացույցը մեզի գբերե երկու կարևոր թեմա. Դեղեցություն ունենալու իրավունքը եւ գադաղության թեմ պայքարը։ Իսկ Ֆրանսայի մեջ այսօր հատուկ ուշադրություն կգրավի Հռոմի Բաբի Լևոն 14-ի Ֆրանսա այցելության վերջին օրը։ Խոսիմ նախ դեղեցության ընդհանուր հասանելիության միջազգային օրին մասին։ Այսօր մագի պաշտոնական օրերեն է։ Դեղեցության համընդհանուր հասանելիության միջազգային օրը International Day for Universal Access to Information։ Օրվան գաղափարը շատ բարձ է։ Ամեն մարդ պետք է կարելիություն ունենա փնտրելու եւ ստանալու իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը։ Եվ այս իրավունքը կապված է նաեւ խոսքի եւ մամուլի ազատության հետ։ Մագը կհիշեցնե, որ տեղեկություն ունենալը միայն լրակրողներուն հարցը չէ։ Երբ քաղաքացին գիտե թե իր երկրի մեջ ինչ որոշումներ կգայացվին, ինչպես կգործեն հանրային ծառայությունները, կամ ուր կարելի է գտնել պաշտոնական դվյալներ, անգրնա ավելի գիտագիտ որոշումներ առնել։ 2026-ի խորագիրն է դեղեցության վստահելիության պահպանումը թվային տարաշրջանի մեջ։ Այս տարի ուշադրությունը հատկապես կենտրոնացած է գեղձ կամ մոլորեցնող դեղեցություններու տարածման վրա։ Համացանցի մեջ դեղեցություններ շատ, բայց շատը լալը չի նշանակել, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Եվ այդ պատճառով վստահելի աղբյուր գտնելը այսօր դարձած է նույնքան կարևոր, որքան դեղեցություն գտնելը։ Եվ հետաքրքրական է, որ այս օրը այս համաշխարային օրը նախ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հաստատեց 2015-ին, իսկ 2019 թվականին United Nations-ի ընդհանուր ժողովը 28 սեպտեմբերը պաշտոնապես ընդունեց իբրև միջազգային օր։ Այս տարի միջազգային գլխավոր ժողովը այսօր կսկսի Սիերա Լենոյի մեջ և պիտի շարունակվի մինչև 30 սեպտեմբեր։

Այսօր նաև գադաղության թեմ համաշխարային օրն է։ World Rabies Day։ Գադաղությունը վիրուսային հիվանդություն է, որ գրնա գենտանի են մարդուն փոխանցվել։ Ամենեն հաջող վարակված գենտանի մեկ խաձով։ Երբ ախտանշանները արդեն սկսած են, հիվանդությունը կրետ է մահացու գլա, բայց ամենակարևոր դեղեցությունը այն է, որ գադաղությունը անգանխարքելի հիվանդություն է։ Գանխարքելի հիվանդություն է։ 2026-ի համաշխարհային խորաքիրն է միասին ավելի ուժեղ, Stronger Together. World Health Organization-ը գշեշտ է, որ գադաղության թեմ պայքարը միայն բժիշկներու գործը չէ, անոր համար պետք է միասին աշխատին անասնապուժերը, բժիշկները, պետական կառույցները և բնակիչները։ Շուներու պատվաստումը գմնա հիվանդության տարածումը գանխելու ամենաարդյունավետ միջոցները մեկը։ Այս ամիս առողջապահության համաշխարհային գազմագերբությունը հաստատեց, որ Բութան հաջողած է վերացնել շուներեն մարդում փոխանցվող գադաղությունը որպես հանրային առողջապահական խնդիր։ Երգիրը 2023-ի հունիսենի վեր նման մահճ է արձանագրած։ Հարավարևելյան Ասիո շրջանի մեջ Բութան առաջին երգիրն է, որ հասած է այս արդյունքին, և փոքրիկ, բայց շատ կարևոր հիշեցում մնալ գա այս նյութի մասին, եթե մարդը անձանոտ կամ գասկածելի գենտանիի գողմե խածվի, պետք չէ սպասե ախտանշաններուն։ Վերքը միջապես պետք է լվալ և արագ բժշկական օգնության թիմել, այս ժեստերը գրնան փրկել անոր կյանքը։ Այսօր Ֆրանսայի գաթողիկե եկեղեցվու համար հատկանշական օր է, որովհետև Պապ Լեոն 14-ի Ֆրանսայի այցելության վերջին օրն է։ Ան Ֆրանսա ժամանակ 25 սեպտեմբերին, իսկ իր քարորի այցելությունը գավարտի այսօր։ Այցելության ծրագրի մեջ ընդգրկված են Փարիզը, Լուրդը, Մեծը, ինչպես նաև հանդիպում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գետրոնադեգիին մեջ։ Այցելության նշանակապանն է, որպեսի աշխարը կյանք ունենա։ Ֆրանսայի գաթողիկե օրացույցի մեջ այսօր գիշատակվի Սուրբ Վենսեսլասը, Սան Վենսեսլաս։

Սիրելի ուղդիրներ, այսօրվան միջազգային օրացույցը գարձես մեկ բար սպամը, գուզե հիշեցնել մեզի, որ գիտնալը երբեմն պաշտպանություն է, ճիշտ տեղեկությունը գրնա մեզի հերու պահել սխալ որոշումները, իսկ կադաղության մասին ճիշտ տեղեկությունը գրնա նույնիսկ մարդու կյանքը փրկել, իսկ անվստահելի աղբյուրը գրնա օգնել, որ չգործվինք, իսկ վստահելի աղբյուրը գրնա օգնել, որպեսի չմոլորինք այս անհամար անթիվ տեղեկություններում մեջ, որոնք ամեն օր կհասնին մեզի, մեր հերացայներուն և համագարկիչներուն միջոցով։ Այս տեղեկությունը, այսօր տեղեկություն գտնելը շատ թիրուն է։ Դժվարը ճիշտը սխալեն զանազանելն է։ Ուրեմն, այս 28 սեպտեմբերին թերևս կարժե մեզի փոքր սովորությունը ունենալ։ Երբ պամը գգարտանք, կամ գլսենք, ամիջապես չդարածենք, նախ հարցնենք, ով ասած է, ուր գրված է, և եթե աղբյուրը վստահելի է, թե ոչ։ Երբեմն այդքանի մը վարգյանը պավարար է, սխալ դեղեկության մը ճանապարհը մեր մոտ գանգնեցնելու համար, լավ եղեք։

Ռադիոյի սիրելուն ընտիրներ այսօր 2/7/28 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չգավալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Սենատական ընտրություններու մեջ դրոմի մեջ քաղաքական բատկերը փոխված է, աջակողմյան տեխնաձուները շահած են 2 հատոր, իսկ ցախագործուն ցուցած է իր ներգայացությունը։ Ընտրությունները դեղի ունեցած են դեղական ընդրյալ էլյուներու ներգայացուցիչներու քվեարկությամբ, արդյունքները կմեկնաբանվին իբրև դեղական քաղաքական ուժերու նոր տասավորում, իսկ տեխնաձուները իրենց կողմէ շեշտած են աշխատանքը շարունակելու եւ դարածքին շահերը պաշտպանելու կարեւորությունը։ Արդեշի մեջ գործող սենատորները վերընդրված են առաջին փուլեն արդեն։ Արդեշի մեջ ուրեմն գործող սենատորները վերընդրված են արդեն իսկ առաջին փուլեն։ Այս արդյունքը ցույց կտա, որ ընդրվող ներգայացուցիչներու մեծ մասը նախընտրած է շարունակականությունը։ Տեխնաձուները խոսած են դեղական խնդիրներու, քյուղական տարածքներու, հանրային ծառայություններու եւ շրջանային զարգացման մասին, քաղաքական հագարագորդները իրենց հերթին նշած են, որ աշխատանքը պետք է շարունակվի դարածքի բնակիչներուն մտահոգությունները ավելի լավ լսելու համար։ Ռովալտենի մեջ նախադեսված սուպեր համագարկիչի ծրագիրը կշարունակի քննարկումներ եւ մտահոգություններ առաջացնել։ Ծրագիրի ընդդիմացողները կգազմագերբեն հավաք մահոգդեմպեր դասին։ Անոնք կխոսին էներժիի սպարման, շրջակա միջավայրի աստեցության եւ արեստական բանականության զարգացման հետ կապված հարցերու մասին։ Ձրագիրը պաշտպանողները իրենց կարգին գշեշտեն նորարարության, հետազոտության եւ դնդեսական զարգացման կարեւորությունը։ Փոքր քաղաքներու քաղաքապետները կհավաքվին հոկտեմբեր 8-ին։ Դարաձաշրջանի փոքր քաղաքներու քաղաքապետները հոկտեմբեր 8-ին պիտի հավաքվին Բուդապեշտի մեջ։ Քննարկումներու մեջ պիտի բարձրացվին դեղական ֆինանսավորման, հանրային ծառայություններու բնակչության սպասարկման եւ փոքր քաղաքներու աբակային վերաբերող հարցերը։ Նպատակը միասին խոսիլ այն դժվարություններու մասին, որոնց առջև կգտնվին փոքր համայնքները։ Valensi tadar

Մեսի ստոր ընկերակցությունը Վալոնսի մեջ կազմակերպած է բաց դռներու օր։ Այս ընկերակցությունը գսպաղի աշխատանքային եւ ընկերային ներառման հարցերով, աճակցելով այն անձերուն, որոնք կարիք ունին մասնակիտական ուղեկցության եւ գործնական փորձառության։ Բաց դռները առիթ եղած են հանրության ներկայացնելու իրենց աշխատանքը, ծառայությունները եւ դեղական թերագադարությունը։ Պիեր Ֆերազեի հիշադակին մարզատաշտի Թրոպյուն Մա գրնա իր անունը գրել։ Վալանսի մեջ կքննարկվի մարզական գործիչ Պիեր Ֆերազեի հիշադակին Թրիպյուն Մա անվանագոչելու քաղապարը։ Երկար դարիներ կապված եղած է դեղական մարզական ցանկին եւ անորանունը գիշվի իբրև նվիրումի ու ծառայության օրինակ։ Այս նախաձեռնությունը կնպատակացրի քննադել Պիեր Ֆերազեի հիշադակը անորթողաց, քնահատել անորթողաց հետքը համայնքային եւ մարզական կյանքի մեջ։ Սան Մարսել Լևալանսի մեջ մշակութային նոր սեզոնը եղանակը ներկայացված է։ Այս ծրագիրը կներառի ցուցահանդեսներ, փառատոններ, երաժշտական թատերական հանդիպումներ, քաղաքապետարանը եւ գազմագերբիչները գցանգան մշակույթը դարձնել հասանելի եւ գենթանի բոլոր սերունդներուն համար։ Եվ այս սեզոնը կխոստանա բազմազանություն, լուսանկարչութենեն սկսած մինչեւ բեմական արվեստներ։ Բուրլե Վալանսի մեջ թոշագարուներու հանգստյան օր եւ հարաճիգա ծրագիրներ։ Սոլիստիկ թոշագարուները մասնակցած են հանգստյան եւ հանդիպման օրի։ Այսպիսի նախաձեռնություններ կստեղծեն ընկերային գաբ, հիշողություն եւ համերաշխություն։ Միությունը արդեն կմտածի հարաճիգա ծրագիրներու մասին շարունակելու համար դարեցներու շուրջը ստեղծված այս ճերմ մտնոլորտը։ Լեոն 14-րդ բաբի բատկամա վերադառնալ Եվրոպայի հոգևոր արմատներուն։ Լեոն 14-րդ բաբի Ֆրանսա գադարած այցը միայն պաշտոնական կամ արարողակարգային այցելությունը չէր։ Անոր մեջ կա ավելի լայն բատկամը, ուղված ոչ միայն գաթողիկե հավատացյալներուն, այլ ամբողջ Եվրոպային։ Մեծի մեջ արդասանած իր խոսքերով բաբը ուզած է հիշեցնել, որ Եվրոպան միայն դնդեսական շուգամը չէ, միայն քաղաքական գարույցը չէ, միայն սահմաններու եւ օրենքներու ամբողջությունը չէ, Եվրոպան պատմություն է, հիշողություն է, մշակույթ է եւ մանավանդ հոգեվոր արմատներ ունի։ Անոր պատկամին գետրոնական քաղաքարը այն է, որ մեր օրերու Եվրոպան իր բոլոր ճգնաժամերու մեջ պետք ունի վերադառնալու իր խորքին, ոչ թե անցյալին մեջ փակվելու համար, այլ աբական ավելի հաստատ հիմերու վրա գառուցելու համար։ Բաբը խոսած է խաղաղության մասին, որովհետև այսօրվան աշխարհը ձանր լարումներու մեջ է։ Պատերազմները, ժողովուրդներու դեղահանությունը, դնդեսական դժվարությունները եւ հասարակություններու մեջ աջող վախերը մարդոց մեջ ստեղծած են անորոշություն։ Այդ պատճառով անշեշտած է, որ խաղաղությունը միայն տիվանակիտական բարմը չէ, խաղաղությունը գսկսի մարդոց սրդերու մեջ, հասարակություններու վերաբերմունքի մեջ, ուրիշը լսելու եւ հասկանալու կարողության մեջ։ Լեոն 14-ի խոսքին մեջ գար նաև երկխոսության կարևորությունը։ Անգարծես կուզերս էլ, որ երբ հասարակությունները կբաժնվին, երբ մարդիկ այլևս իրար չեն լսեր, երբ ամեն կողմ իր ճշմարտությունը կբարձրացնի առանց մյուսին ցավը նկատելու, այդ ժամանակ միասնական կյանքը կդգարանա։ Իսկ Եվրոպայի պատմությունը ցույց տված է, որ անոր ուժը միայն իր հարստության կամ իր հաստատություններու մեջ չէ, այլ նաև դարբեր ժողովուրդներու, լեզուներու, մշակույթներու եւ հավատքներու միասին ապրելու կարողության մեջ է։ Բաբը նաև հիշեցուցած է քրիստոնեական արմատներու մասին, բայց այս հիշեցումը պետք չէ հասկանալ իբրև անցյալի գարոտ կամ փակ ինքնության գոչ։ Ընդհակառակը անոր պատկամը ավելի շատ հրավեր մնե չմոռանալու այն արժեքները, որոնք տարեր շարունակ սնուցուցած են Եվրոպայի հոգին։ Մարդուն արժանապատվությունը, խղճի ազատությունը, դգարներուն հանդեպ հոգածությունը, հյուրընկալ

Ուտյունը, ներող ամդությունը եւ արտարության փնդրդուկը։ Այցը մեծ քաղաքին, ապա նաեւ լուրդ ունի իր խորհրդանշական նշանակությունը։ Մեծը պատմականորեն սահմանային եւ եվրոպական սկայուն տարածք է, ուր Ֆրանսան, Գերմանիան եւ Եվրոպայի պատմական հիշողությունը իրարու կհանդիպին, իսկ լուրդը աղոտքի դարաբանքի եւ հույսի վայր է։ Այս երկու վայրերուն ընտրությունը գարձես կփոխանցի մեկ հիմնական քաղաքապար։ Եվրոպան պետք ունի թե պատմական հաշտության եւ թե հոգեվոր մխիտարության։ Բաբ Լեոն 14-րդի պատգամի մեջ գար նաեւ զգուշացումը, երբ հասարակությունը կգործընծնե իր հոգեվոր խորությունը, երբ ամեն ինչ կճապվի միայն շահերով, արագությամբ, ուժով կամ քաղաքական հաղթանակով, մարդ վդանկի մեջ կգտնվի։ Եվ այդ ժամանակ մարդ այլևս նպատակ չէ, այլ կդառնա միայն միջոց։ Իսկ Բաբին խոսքը գսեր, թե մարդը իր կյանքով, իր ցավով, իր արժանապատվությամբ պետք է մնա ամեն որոշումի գետրոնը եւ չդառնա միջոց։ Այս այցի մեջ կար նաեւ երիտասարդներուն ուղված լուր պատգամը։ Բաբը գարձես կհրավիրե նոր սերունդը չաբրելու միայն ներգա բահերու մեջ, այլ հարցնելու. Ինչ ժառանգությունը ստացած ենք, ինչ արժեքներ պիտի փոխանցենք եւ ինչ տեսակ աշխարհ պիտի ցկենք մեզ մեջ։ Ուրեմն, Լեոն 14-րդի պատգամը կարելի է ամփոփել այսպես. Եվրոպան պետք ունի ուժի, բայց ոչ միայն զինվորական կամ դնդեսական ուժի, պետք ունի ներքին ուժի, խաղաղություն գառուցելու, երկխոսություն պահելու, դգարները չմոռնալու եւ իր հոգեվոր արմատները չկտրելու համար։ Եվ թերևս այս պատգամը միայն Եվրոպային համար չէ, այն կվերաբերի բոլոր հասարակություններուն, որովհետև ամեն դեղ, ուր մարդը կմոռնա իր արմատները, կսկսի գործընծնել նաև իր ուղղությունը, իսկ ամեն դեղ, ուր մարդը կվերադառնա իր խորքին, այնտեղ կբացվի նորը սկիզբի գարելիություն։

Կշարունակեմ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը եւ սենատը նոր քաղաքական տասավորումներու փուլի մեջ։ Սենատական ընտրություններեն յետ ֆրանսական քաղաքական տաշտի մեջ նոր դեղաշարժեր կնշմարվին։ Ազգային մագարտակի վրա դարբեր գուսակցություններ կփորձեն իրենց դեղը ամրապնդել եւ պատրաստվել հարաճիգա քաղաքական փուլերուն։ Որոշ ուժեր կգրանցեն նոր առաջընթացներ սենատի մեջ, ինչ որ գրնա աստեցություն ունենալ աբակա խորհրդարանական քննարկումներուն վրա։ Ինչ կվերաբերի առողջապահության, Ալզհայմերի ուսումնասիրություններուն համար 50,000 գամավոր։ Ալզհայմերի հիվանդության ուսումնասիրության համար մեծ հետազոտական ծրագիրը կցկտի ներգրավել 50,000 գամավորներ։ Նպատակը ավելի լավ հասկանալ հիվանդության առաջացումը, վաղ նշանները եւ փուշման հնարավոր ուղությունները։ Այս հետազոտողները գհուսան, որ այսպիսի լայնաձևալ ուսումնասիրությունները աբակային կգրնան օգնել գանխարկիլման եւ անհադագանացված բժշկության զարգացման։ Այսօրվան համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ունգընտիրներ, 3-27 սեպտեմբեր էր, 6 տարի առաջ այդ օրը 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջան, Թուրքիո բացահայտ աջակցությամբ և վարձկան ԱՊԳ-ներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփման քիզի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ պատերազմ շղթայազերծեց։ Պատերազմը տևեց 44 օր և ավարտեցավ նույն թվականի նոյեմբեր 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսիո կողմե երագոմ հայտարարության ստորակրությամբ։ Բացի կրաված տարածքներեն այդ հայտարարությամբ սկսավ Հայաստանի իշխանություններուն հանձնվողական քաղաքականությունը, որուն առաջին կայլի եղավ Ադրբեջանի վերահսկողության հանձնել Արցախի 7 շրջանները Շուշին ու Հադրութը ներառյալ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և շփման քիզի երկայնքով, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի երկայնքով դեղագայվեցան Ռուսաստանի խաղաղապահ զորագազմը։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին նահատակվեցան 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորներ, 78-ը քաղաքացիներ են։ Անհայտ կմնա 191 անձեր ու ճակատագիրը, որոնց մեջ 172-ը զինվորներ են, իսկ 19-ը քաղաքացիներ։ 3 տարի անց 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանը ևս մեկ լայնածավալ ռազմական հարձակումով լիագադար վերահսկողություն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչի հետևանքով ամբողջովին հայատապվեցավ դարաձաշրջանը, Բաքվի ուժերը կերևարեցին Արցախի ռազմակալական ղեկավարները։ 44-օրյա պատերազմը 6 տարի և Արցախի հայաթափում են 3 տարի ետք, 3 երապլուրի զինվորական բանտեոն այցելեցին Արցախի աքսորյալ պատգամավորները, ընդդիմության ներկայացուցիչներ, պատերազմին զոհվածներու ընտանիքները և անոնք, որոնք տագավին կպաշտպանեն Արցախի հայերուն վերադարձի իրավունքը։ Անոնք երապլուրի մեջ հարկեցին Արցախի համար ինգած զինվորներուն հիշատակը և խոնարեցան Արցախի գանչը հուշագոթողին առջև։ Հուշագոթողը այսօր դարձած է հիշատակի վայր նաև այն ընտանիքներուն համար, որոնց հարազատները դակավին թաղված են բռնակրված Արցախի գերեզմանատուներուն մեջ։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան սեպտեմբեր 27-ին հայտարարություն հրապարակած է Ադրբեջանի այսպես կոչված հիշատակի օրվան առիթով։ Իր ընկերային ցանցերուն վրա հրապարակած քրարման մեջ Էրդողան Ադրբեջանը անվանած է ինչպես միշտ բարեկամ և եղբայրական երկիր և հարկած է Արցախի դեմ մղված ռազմական գործողություններուն մասնակցած և զոհված ադրբեջանցի զինվորներուն հիշատակը։ Էրդողան նաև ընդգծած է Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է և ընդմիշտ այդպես պիտի մնա։ Նախորդ օրը Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի ամբիոնեն հայտարարած էր, թե խաղաղության հաստատում են ետք, որուն հասած են Հայաստանն ու Ադրբեջանը 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ աբակային պետք է գարենան ապահով գերբով վերադառնալ իրենց տուները։ Բայրամովի խոսքը միայն Արցախի մասին չէր, ան նկատի ուներ նաև Հայաստանի այն քաղաքներն ու գյուղերը, ուր մինչև 1990-ականներու սկիզբը ադրբեջանցիներ գաբրեին։ Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարարը թերևս նկատի ուներ նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը, որ ըստ ադրբեջանական կողմի բնդումներուն անցյալին կներառեր ներկա Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքը։ Երևանի մեջ մեկնարկվեցավ հոյթահայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը։ Սեպտեմբեր 25-ին Երևանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկվեցավ հոյթահայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը, մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիրների ժամանած հայտադիգարույցներու պատասխանատուներու եւ հոյիտա ուսակցական մարմիներու ներկայացուցիչներու խորհրդաժողովը կշարունակվի մինչեւ այսօր սեպտեմբեր 28-ը։ Համաժողովի նպատակն է արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները, քննարկել հարաճիգա գործունեության հիմնական ուղղությունները եւ տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կդարել մարդավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրագարկի հիմնական խնդիրներն են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին թիմակրված արդակին քաղաքական մարդահրավերները եւ անոնց թիմակայման մեջ հայտադի համաշխարհային ցանցի գարելյություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան հոյիտա Փիրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, հոյիտա Հայաստանի Կերակույն Մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան եւ հայտադի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան։ Արմեն Ռուստամյան անդրադարձավ հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական փոփոխություններուն եւ հայության թիմակրված նոր մարդահրավերներուն, քննադատելով Հայաստանի իշխանություններու քաղաքական ուղեկիցը։ Իշխան Սաղաթելյան շեշտեց, որ հայտադի գարույցներու կորձունեությունը ուղված է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերու պաշտպանության, ան առանցնացուց Արցախայության ներդարձի իրավունքը, հայկերիներու ազատ արձակումը, Ադրբեջանի ռազմական աջակցության սահմանապահումը եւ միջազգային հարտակներու վրա հայկական թիրքերու պաշտպանությունը։ Իսկ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան ներկայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցի գործունեության հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Պետականության ամրապնդում են եւ Արցախի հայության իրավունքներու պաշտպանություն են մինչեւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ հadoopsման հարցեր, ինչպես նաեւ Սփյուռքի համայնքներու իրավունքներու պաշտպանություն։ Անիևս անդրադարձավ Հայաստանի իշխանություններու հետ նախկին համագործակցության խզման, նշելով, որ հայտադի գարույցները պիտի շարունակեն իրենց գործունեությունը անկախ այդ խիստ դարագարծությունները։ Նազան Հրաբարագաձե Հարաճիգա Կարնան միջազգային դիեզերագայան մեգնելիկ առաքելության անցնագազմի վեշնական գազմը, 4 հոգինոց անցնագազմին մաս կգազմի նաև հայասկի դիեզերակնած Հարություն Քևիրյանը։ Քևիրյանը պիտի էլ առաքելության մասնակետ, անոր հետ պիտի թրջին ՆԱՍԱ-ի 2 ամերիկացի դիեզերակնացներ, ինչպես նաև Ճապոնի դիեզերական գործակալության դիեզերակնացմը։ 32-ամյա Քևիրյանը ծնած է Ռուսաստանի Մայգոպ քաղաքը, ան 2021-ին ընտրված է Ռոսկոսմոսի դիեզերակնացներու գազմի մեջ եւ 2023-ին ի վեր փորձարկող դիեզերակնաց է։ Քևիրյանի թերիչքը պիտի իրականացվի ՆԱՍԱ-ի եւ Ռոսկոսմոսի Խաչաձև թրիչքներու ծրագրի շրջանագի մեջ, որ ռուս դիեզերակնացներուն հնարավորություն կուտա ամերիկյան դիեզերանավերով երթալ միջազգային դիեզերագայան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
0: Դրամ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, 3-27 սեպտեմբեր էր։ 6 տարի առաջ այդ օրը 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջան, Թուրքիա բացահայտ աջակցությամբ եւ պարսկան ԱՊԳ-ներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփման քիզի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ բադերազմ շղթայազերծեց։ Բադերազմը տևեց 44 օր եւ ավարտեցավ նույն թվականի նոյեմբեր 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսիա կողմե Երագոմ հայդարարության ստորակրությամբ։ Բացի կրաված տարածքներեն այդ հայդարարությամբ սկսավ Հայաստանի իշխանություններուն հանձնվողական քաղաքականությունը, որուն առաջին կայլի եղավ Ադրբեջանի վերահսկողության հանձնել Արցախի 7 շրջանները՝ Շուշին ու Հադրութը ներառյալ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ եւ շփման քիզի երկայնքով, ինչպես նաեւ Լաչինի Միջանցքի երկայնքով դեղագայվեցան Ռուսաստանի խաղաղ զորագազմը։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեին 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին նահատակվեցան 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորներ, 78-ը քաղաքացիներ են։ Անհայտ կմնա 191 անձեր ու ճակատագիրը, որոնց մեջ 172-ը զինվորներ են, իսկ 19-ը քաղաքացիներ։ 3 տարի անց 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանը եւս մեկ լայնածավալ ռազմական հարձակումով լիագադար վերահսկողություն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչի հետևանքով ամբողջովին հայատապվեցավ դարաձաշրջանը։ Բաքվի ուժերը կերևարեցին Արցախի ռազմակալական ղեկավարները։ 44 օրյա պատերազմեն 6 տարի և Արցախի հայաթափում են 3 տարի յետք 3 երապլուրի զինվորական բանտեոն այցելեցին Արցախի աքսորյալ պատգամավորները, ընտիմության ներկայացուցիչներ, պատերազմին զոհվածներու ընտանիքները եւ անոնք, որոնք տակավին գպաշտպանեն Արցախի հայերուն վերադարձի իրավունքը։ Անոնք երապլուրի մեջ հարկեցին Արցախի համար ինգած զինվորներու նիշադակը և խոնարեցան Արցախի գանչը հուշագոտողին արչև։ Հուշագոտողը այսօր դարձած է հիշատակի վայր նաև այն ընտանիքներուն համար, որոնց հարազատները դակավին թաղված են բռնակրված Արցախի գերեզմանատուներուն մեջ։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան սեպտեմբեր 27-ին հայտարարություն հրապարակած է Ադրբեջանի այսպես կոչված հիշատակի օրվան առիթով։ Իր ընկերային ցանցերուն վրա հրապարակած քրարման մեջ Էրդողան Ադրբեջանը անվանած է ինչպես միշտ բարեկամ եւ եղբայրական երկիր եւ հարկած է Արցախի դեմ մղված ռազմական գործողություններուն մասնակցած եւ զոհված ադրբեջանցի զինվորներուն հիշատակը։ Էրդողան նաեւ ընդգծած է Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է եւ ընդմիշտ այդպես պիտի մնա։ Նախորդ օրը Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Ջեյհուն Բայրամով Մագի ընդհանուր ժողովի ամբիոնեն հայտարարած էր, թե խաղաղության հաստատում են յետք, որուն հասած են Հայաստանն ու Ադրբեջանը, 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ աբակային պետք է գարենան ապահով գերբով վերադառնալ իրենց տուները։ Բայրամովի խոսքը միայն Արցախի մասին չէր, ան նկատի ուներ նաև Հայաստանի այն քաղաքներն ու գյուղերը, ուր մինչև 1990-ականներու սկիզբը ադրբեջանցիներ գաբրեին։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարը թերևս նկատի ուներ նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը, որ ըստ ադրբեջանական կողմի բնդումներուն անցյալին գներարեր ներկա Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքը։ Երևանի մեջ մեկնարկվեցավ հոյտահայտադի հանցնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը։ Սեպտեմբեր 25-ին Երևանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկվեցավ հոյտահայտադի հանցնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը, մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիները ժամանած հայտադի գարույցներու պատասխանատուներու եւ հոյիտա ուսակցական մարմիներու ներկայացուցիչներու խորհրդաժողովը կշարունակվի մինչեւ այսօր սեպտեմբեր 28-ը համաժողովի նպատակն է արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները քննարկել հարաճիգա գործունեության հիմնական ուղղությունները եւ տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կատարել մարդավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրագարկի հիմնական խնդիրներն են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին թիմակրված արդակին քաղաքական մարդահրավերները եւ անոնց թիմակայման մեջ հայտադի համաշխարհային ցանցի գարելյություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան հոյիտա Փիրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, հոյիտա Հայաստանի Կերակույն Մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան եւ հայտադի գետրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան։ Արմեն Ռուստամյան անդրադարձավ հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական փոփոխություններուն եւ հայության թիմակրված նոր մարդահրավերներուն, քննադատելով Հայաստանի իշխանություններու քաղաքական ուղեկիցը։ Իշխան Սաղաթելյան շեշտեց, որ հայտադի գարույցների ու կորձունեությունը ուղված է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերու պաշտպանության։ Ան առանցնացուց Արցախայության ներադարձի իրավունքը, հայկերիներու ազատ արձակումը, Ադրբեջանի ռազմական աջակցության սահմանապահումը եւ միջազգային հարտակներու վրա հայկական ցիրկերու պաշտպանությունը։ Իսկ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան ներկայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցի կորձունեության հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Պետականության ամրապնդում են եւ Արցախի հայության իրավունքներու պաշտպանության են մինչեւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ հադուցման հարցեր, ինչպես նաեւ Սփյուռքի համայնքներու իրավունքներու պաշտպանություն։ Ան եւս անդրադարձավ Հայաստանի իշխանություններու հետ նախկին համագործակցության խզման, նշելով, որ հայտադի գարույցները պիտի շարունակեն իրենց գործունեությունը անկախ այդ խիստ դարագարծություններից։ Նազան հրաբարագաձե հարաճիգա կարնան միջազգային դիեզերագայան մեգնելիկ արաքելության անցնագազմի վեշնական գազմը 4 հոգինոց անցնագազմին մաս կգազմի նաև հայասկի դիեզերակնած հարություն Քևիրյանը։ Քևիրյանը պիտի էլ արաքելության մասնակետ, անոր հետ պիտի թրջին նասայի 2 ամերիկացի դիեզերակնացներ, ինչպես նաև Ճապոնի դիեզերական գործակալության դիեզերակնացմը։ 32-ամյա Քևիրյանը ծնած է Ռուսաստանի Մայգոպ քաղաքը, ան 2021-ին ընտրված է Ռոսկոսմոսի դիեզերակնացներու գազմի մեջ եւ 2023-ին ի վեր փորձարգող դիեզերակնաց է։ Քևիրյանի թերիչքը պիտի իրականացվի ՆԱՍԱ-ի եւ Ռոսկոսմոսի Խաչատև թրիչքներու ծրագրի շրջանագի մեջ, որ ռուս դիեզերակնացներուն հնարավորություն կուտա ամերիկյան դիեզերանավերով երթալ միջազգային դիեզերագայան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր 27 սեպտեմբեր եւ ինչ կա Չիգավալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Սենատական ընտրություններու մեջ դրոմի մեջ քաղաքական պատկերը փոխված է, աջակողմյան տեխնաձուները շահած են 2 օր, իսկ ցախագործունցուցած է իր ներգայացությունը։ Ընտրությունները դեղի ունեցած են դեղական ընդրյալ Էլյուներու ներգայացուցիչներու քվեարկությամբ, արդյունքները կմեկնաբանվին իբրև դեղական քաղաքական ուժերու նոր տասավորում, իսկ տեխնաձուները իրենց կողմէ շեշտած են աշխատանքը շարունակելու եւ դարածքին շահերը պաշտպանելու կարեւորությունը։ Արդեշի մեջ գործող սենատորները վերընդրված են առաջին փուլեն արդեն։ Արդեշի մեջ ուրեմն գործող սենատորները վերընդրված են արդեն իսկ առաջին փուլեն։ Այս արդյունքը ցույց կտա, որ ընդրվող ներգայացուցիչներու մեծ մասը նախընտրած է շարունակականությունը։ Տեխնաձուները խոսած են դեղական խնդիրներու, քյուղական տարածքներու, հանրային ծառայություններու եւ շրջանային զարգացման մասին, քաղաքական հագարագորդները իրենց հերթին նշած են, որ աշխատանքը պետք է շարունակվի դարածքի բնակիչներուն մտահոգությունները ավելի լավ լսելու համար։ Ռովալտենի մեջ նախադեսված սուպեր համագարկիչի ծրագիրը կշարունակի քննարկումներ եւ մտահոգություններ առաջացնել։ Ծրագիրի ընդդիմացողները կգազմագերբեն հավաք մահոգ դեմպեր դասին։ Անոնք կխոսին էներգիայի սպառման, շրջակա միջավայրի աստեցության եւ արեստական բանականության զարգացման հետ կապված հարցերու մասին։ Ծրագիրը պաշտպանողները իրենց կարգին գշեշտեն նորարարության, հետազոտության եւ դնդեսական զարգացման կարեւորությունը։ Փոքր քաղաքներու քաղաքապետները կհավաքվին հոկտեմբեր 8-ին։ Դարաձաշրջանի փոքր քաղաքներու քաղաքապետները հոկտեմբեր 8-ին պիտի հավաքվին Բուդապեշտի մեջ։ Քննարկումներու մեջ պիտի բարձրացվին դեղական ֆինանսավորման, հանրային ծառայություններու բնակչության սպասարկման եւ փոքր քաղաքներու աբակային վերաբերող հարցերը։ Նպատակը միասին խոսիլ այն դժվարություններու մասին, որոնց առջև կգտնվին փոքր համայնքները։ Վալանսի տադարանին համար նոր աշխատանքային տարածք 20 տարվա սպասում են յետք։ Վալանսի տադական համագարկին համար երկար սպասված քայլ կգադարվի վերջապես։ Տադարանի աշխատագիտներուն համար նոր տարածք մդրամատրված է 20 տարվա սպասում են յետք։ Նպատակն է բարելավել աշխատանքային պայմանը եւ ավելի հարմար միջավայր ստեղծել տադական ծառայություններուն համար։ Այս նոր տարածքը կներգայացվի իբրև կարևոր հանգրվան արտարատադության դեղական կորզնեության գազմագերման մեջ։ Մեսիստոր ընկերակցությունը Վալանսի մեջ կազմագերբած է բաց դռներու օր։ Այս ընկերակցությունը գսպաղի աշխատանքային եւ ընկերային ներառման հարցերով, աճակցելով այն անձերուն, որոնք կարիք ունին մասնակիտական ուղեկցության եւ կորցնական փորձառության։ Բաց դռները առիթ եղած են հանրության ներգայացնելու իրենց աշխատանքը, ծառայությունները եւ դեղական թերագադարությունը։ Պիեր Ֆերազեի հիշադակին մարզաթաշտի թխոպյուն մը գրնա իր անունը գրել։ Վալանսի մեջ կքննարկվի մարզական գործիչ Պիեր Ֆերազեի հիշադակին թրիպյուն մը անվանագոչելու քաղապարը։ Երկար դարիներ կապված եղած է դեղական մարզական ցանկին եւ անորանունը գիշվի իբրև նվիրումի ու ծառայության օրինակ։ Այս նախաձեռնությունը կնպատակացրի քննադել Պիեր Ֆերազեի հիշադակը անորթողած, գնահատել անորթողած հետքը համայնքային եւ մարզական ցանկի մեջ։ Սան Մարսել Վալանսի մեջ մշակութային նոր սեզոնը եղանակը ներկայացված է։ Այս ծրագիրը կներառի ցուցահանդեսներ, պարադոններ, երաժշտական թատերական հանդիպումներ, քաղաքապետարանը եւ գազմագերբիչները գցանգան մշակույթը դարձնել հասանելի եւ գենթանի բոլոր սերունդներուն համար։ Եվ այս սեզոնը կխոստանա բազմազանություն, լուսանկարչութենեն սկսած մինչեւ փեմական արվեստներ։
Բուղ լևալանսի մեջ տոշագարուներ ու հանկստյան օր եւ հարաճի գաձրակիրներ։ Սոլիստիկ տոշագարուները մասնակցած են հանկստյան եւ հանդիպման օրի։ Այսպիսի նախաձեռնություններ կստեղծեն ընկերային գապ, հիշողություն եւ համերաշխություն։ Միությունը արդեն կմտածե հարաճիկա ծրագիրներու մասին, շարունակելու համար դարեցներու շուրջը ստեղծված այս ճերմ մթնոլորտը։ Լեոն 14-րդ Բաբի բատկամա։ Վերադառնալ Եվրոպայի հոգևոր արմատներուն։ Լեոն 14-րդ Պապի Ֆրանսա գադարած այցը միայն պաշտոնական կամ արարողագարկային այցելությունը չէր։ Անոր մեջ կա ավելի լայն պատկանը, ուղված ոչ միայն գաթողիկե հավատացյալներուն, այլ ամբողջ Եվրոպային։ Մեծի մեջ արդասանած իր խոսքերով, Բաբը ուզած է հիշեցնել, որ Եվրոպան միայն դնդեսական շուգամը չէ, միայն քաղաքական կառույցը չէ, միայն սահմաններու եւ օրենքներու ամբողջությունը չէ, Եվրոպան պատմություն է, հիշողություն է, մշակույթ է եւ մանավանդ հոգեվոր արմատներ ունի։ Անոր պատկամին գետրոնական քաղաքարը այն է, որ մեր օրերու Եվրոպան իր բոլոր ճգնաժամերու մեջ պետք ունի վերադառնալու իր խորքին, ոչ թե անցյալին մեջ փակվելու համար, այլ աբական ավելի հաստատ հիմերու վրա գառուցելու համար։ Բաբը խոսած է խաղաղության մասին, որով է դեվ այսօրվան աշխարը ձանր լարումներու մեջ է։ Պատերազմները, ժողովուրդներու դեղահանությունը, դնդեսական դժվարությունները եւ հասարակություններու մեջ աջող վախերը մարդոց մեջ ստեղծած են անորոշություն։ Այդ պատճառով անշեշտած է, որ խաղաղությունը միայն Տիվանակիդական բարմը չէ, խաղաղությունը գսկսի մարդոց սրդերու մեջ, հասարակություններու վերաբերմունքի մեջ, ուրիշը լսելու եւ հասկանալու կարողության մեջ։ Լեոն 14-ի խոսքին մեջ գար նաեւ երկխոսության կարեւորությունը։ Անգարծես կուզերս էլ, որ երբ հասարակությունները կբաժնվին, երբ մարդիկ այլևս իրար չեն լսեր, երբ ամեն կողմ իր ճշմարտությունը կբարձրացնի առանց մյուսին ցավը նկատելու, այդ ժամանակ միասնական կյանքը կդգարանա։ Իսկ Եվրոպայի պատմությունը ցույց տված է, որ անոր ուժը միայն իր հարստության կամ իր հաստատություններու մեջ չէ, այլ նաեւ դարբեր ժողովուրդներու, լեզուներու, մշակույթներու եւ հավատքներու միասին ապրելու կարողության մեջ է։ Բաբը նաև հիշեցուցած է քրիստոնեական արմատներու մասին, բայց այս հիշեցումը պետք չէ հասկանալ իբրև անցյալի գարոտ կամ փակ ինքնության գոչ։ Ընդհանրապես անոր պատկամը ավելի շատ հրավերմն է չմոռանալու այն արժեքները, որոնք տարեր շարունակ սնուցուցած են Եվրոպայի հոգին։ Մարդուն արժանապատվությունը, խղճի ազատությունը, դգարներուն հանդեպ հոգածությունը, հյուրընկալությունը, ներողամտությունը եւ արտարության փնդրդուկը։ Այցը մեծ քաղաքին, ապա նաեւ լուրդ, ունի իր խորհրդանշական նշանակությունը։ Մեծը պատմականորեն սահմանային եւ եվրոպական սկայուն տարածք է, ուր Ֆրանսան, Գերմանիան եւ Եվրոպայի պատմական հիշողությունը իրարու կհանդիպին, իսկ Լուրդը աղոթքի, դարաբանքի եւ հույսի վայր է։ Այս երկու վայրերուն ընտրությունը գարձես կփոխանցի մեկ հիմնական քաղաքար։ Եվրոպան պետք ունի թե պատմական հաշտության եւ թե հոգեոր մխիտարության։ Բաբ Լեոն 14-րդ պատկամի մեջ գար նաև զգուշացումը, երբ հասարակությունը կգործընծնե իր հոգևոր խորությունը, երբ ամեն ինչ կչափվի միայն շահերով, արագությամբ, ուժով կամ քաղաքական հաղթանակով, մարդ վտանգի մեջ կգտնվի։ Եվ այդ ժամանակ մարդ այլևս նպատակ չէ, այլ կդառնա միայն միջոց։ Իսկ Բաբին խոսքը գսեր, թե մարդը իր ցանկով, իր ցավով, իր արժանապատվությամբ պետք է մնա ամեն որոշումի գետրոնը եւ չդառնա միջոց։ Այս այցի մեջ կար նաեւ երիտասարդներուն ուղված լուր պատգամը։ Բաբը գարձես կհրավիրե նոր սերունդը չաբրելու միայն ներգա բահերու մեջ, այլ հարցնելու. ինչ ժառանգությունը ստացած ենք, ինչ արժեքներ պիտի փոխանցենք եւ ինչ տեսակ աշխարհ պիտի ցկենք մեզ մեջ։ Ուրեմն, Լեոն 14-րդի պատկամը կարելի է ամփոփել այսպես. Եվրոպան պետք ունի ուժի, բայց ոչ միայն զինվորական կամ դնդեսական ուժի, պետք ունի ներքին ուժի,
խաղաղություն գարուցելու, երկխոսություն բահելու, դգարները չմորնալու եւ իր հոգեվոր արմատները չգտրելու համար։ Եվ թերևս այս պատգամը միայն Եվրոպային համար չէր։ Ան գվերապերի բոլոր հասարակություններուն, որովհետև ամեն դեղ, ուր մարդը գմորնա իր արմատները, կսկսի գործընծնել նաև իր ուղությունը։ Իսկ ամեն դեղ, ուր մարդը գվերադառնա իր խորքին, այնտեղ գբացվի նորը սկիզբի գարելիություն։

առաջընթացներ սենատի մեջ, ինչ որ գրնա աստեցություն ունենալ աբակա խորհրդարանական քննարկումներուն վրա։ Ինչ կվերաբերի առողջապահության, Ալցհայմերի ուսումնասիրություններուն համար 50,000 գամավոր։ Ալցհայմերի հիվանդության ուսումնասիրության համար մեծ հետազոտական ծրագիրը կցկտի ներգրավել 50,000 գամավորներ։ Նպատակը ավելի լավ հասկանալ հիվանդության առաջացումը, վաղ նշանները եւ փուշման հնարավոր ուղղությունները։ Այս հետազոտողները գհուսան, որ այսպիսի լայնաձևալ ուսումնասիրությունները աբակային գրնան օգնել գանխարկիլման եւ անհադագանացված բժշկության զարգացման։ Այսօրվան համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

սպառնալիք վայրի, մինչ կսողոսկի քո քայլերի տակ, դու գիտես ժպտալ նյարդերդ կապիր, որ չտուլանաս նախիրի առաջ, սա է քո ճամփան,

Դու դեռ կկայլես լուրում ու մջոտակ Եվ որսից բրգված մի գազանի պես Գորշ հայացքների պատնեշի միջով Ոտքի տակ ոչինչ երկամքում ծանցել

դկարցնում ես այդ ամզրեր նարդաստում, պատում խանից, ատարվեշանքի խոսկին են գլրում, հատիկ, հատիկ, գլրում են ուսում են ապակոց ապում են ծած, այդ խոսկերը վրեսում են իմ երկի մեր ուշացած, ու մետ էտ խոստովան կտարշոս Բագոցի աշնան կատատներ, տեն է մեն է իմ մերնանց, ծանում է հատոցիտ,

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, եթ ես դերի այս ամենը հածուցում էի գործածի մեղքերի անաչիտ եվ աշումն է բախներին որ գործերի դա ջահելի մի խենտություն էր որ երբեք չեն էրի ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում իս հետը երբ հեռանում է այս հետ ունցներ թողնում ու հետո ամբողջ կյանքում մենք նրան ենք որոնում անյասեն որ նա

անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից բրկության ափին է զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչքերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության օգում կապանքները, եվ կյանքս նորից իմաստը

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ունգընթիրներ, 3-27 սեպտեմբեր էր, 6 տարի առաջ այդ օրը 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջան, Թուրքիո բացահայտ աջակցությամբ եւ վարձկան ԱՊԳ-ներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփման քիզի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ բադերազմ շղթայազերծեց։ Բադերազմը տևեց 44 օր եւ ավարտեցավ նույն թվականի նոյեմբեր 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսիո կողմե երագոմ հայդարարության ստորակրությամբ։ Բացի կրաված տարածքներեն այդ հայդարարությամբ սկսավ Հայաստանի իշխանություններուն հանձնվողական քաղաքականությունը, որուն առաջին կայլի եղավ Ադրբեջանի վերահսկողության հանձնել Արցախի 7 շրջանները՝ Շուշին ու Հադրութը ներառյալ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ եւ շփման քիզի երկայնքով, ինչպես նաեւ Լաչինի Միջանցկի երկայնքով դեղագայվեցան Ռուսաստանի խաղաղապահ զորագազմը։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեին 2020 թվականի 44-օրյա բադերազմին նահատակվեցան 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորներ, 78-ը քաղաքացիներ են։ Անհայտ կմնա 191 անձեր ու ճակատագիրը, որոնց մեջ 172-ը զինվորներ են, իսկ 19-ը քաղաքացիներ։ 3 տարի անց 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանը եւս մեկ լայնածավալ ռազմական հարձակումով լիագադար վերահսկողություն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչի հետևանքով ամբողջովին հայատապվեցավ դարաձաշրջանը։ Բաքվի ուժերը կերևարեցին Արցախի ռազմակալական ղեկավարները։ 44-օրյա բադերազմեն 6 տարի եւ Արցախի հայաթափում են 3 տարի յետք 3 երապլուրի զինվորական բանտեոն այցելեցին Արցախի աքսորյալ պատգամավորները, ընտիմության ներկայացուցիչներ, բադերազմին զոհվածներու ընտանիքները եւ անոնք, որոնք տակավին գրպաշտպանեն Արցախի հայերուն վերադարձի իրավունքը։ Անոնք երապլուրի մեջ հարկեցին Արցախի համար ինգած զինվորներու նիշադակը և խոնարեցան Արցախի գանչը հուշագոտողին արչև։ Հուշագոտողը այսօր դարձած է հիշատակի վայր նաև այն ընտանիքներուն համար, որոնց հարազատները դակավին թաղված են բռնակրված Արցախի գերեզմանատուներուն մեջ։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան սեպտեմբեր 27-ին հայտարարություն հրապարակած է Ադրբեջանի այսպես կոչված հիշատակի օրվան առիթով։ Իր ընկերային ցանցերուն վրա հրապարակած քրարման մեջ Էրդողան Ադրբեջանը անվանած է ինչպես միշտ բարեկամ եւ եղբայրական երկիր եւ հարկած է Արցախի դեմ մղված ռազմական գործողություններուն մասնակցած եւ զոհված ադրբեջանցի զինվորներուն հիշատակը։ Էրդողան նաեւ ընդգծած է Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է եւ ընդմիշտ այդպես պիտի մնա։ Նախորդ օրը Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Ջեյհուն Բայրամով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի ամբիոնեն հայտարարած էր, թե խաղաղության հաստատում են յետք, որուն հասած են Հայաստանն ու Ադրբեջանը, 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ աբակային պետք է գարենան ապահով գերբով վերադառնալ իրենց տուները։ Բայրամովի խոսքը միայն Արցախի մասին չէր, այն նկատի ուներ նաև Հայաստանի այն քաղաքներն ու գյուղերը, ուր մինչև 1990-ականներու սկիզբը ադրբեջանցիներ գաբրեին։ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարը թերևս նկատի ուներ նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը, որ ըստ ադրբեջանական կողմի բնդումներուն անցյալին կներառեր ներկա Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքը։ Երևանի մեջ մեկնարկվեցավ հոյթահայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը։ Սեպտեմբեր 25-ին Երևանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկվեցավ հոյթահայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը, մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիները ժամանած հայտադի գարույցներու պատասխանատուներու եւ հոյիտա ուսակցական մարմիներու ներկայացուցիչներու խորհրդաժողովը կշարունակվի մինչեւ այսօր սեպտեմբեր 28-ը համաժողովի նպատակն է արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները քննարկել հարաճիգա կորձունեության հիմնական ուղղությունները եւ տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կատարել մարդավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրագարկի հիմնական խնդիրներն են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին թիմակրված արդակին քաղաքական մարդահրավերները եւ անոնց թիմակայման մեջ հայտադի համաշխարհային ցանցի գարելյություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան հոյիտա Փիրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, հոյիտա Հայաստանի Կերակույն Մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան եւ հայտադի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան։ Արմեն Ռուստամյան անդրադարձավ հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական փոփոխություններուն եւ հայության թիմակրված նոր մարդահրավերներուն, քննադատելով Հայաստանի իշխանություններու քաղաքական ուղեկիցը։ Իշխան Սաղաթելյան շեշտեց, որ հայտադի գարույցների ու կորձունեությունը ուղված է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերու պաշտպանության։ Ան առանձնացուց Արցախայության ներդարձի իրավունքը, հայկերիներու ազատ արձակումը, Ադրբեջանի ռազմական աջակցության սահմանապահումը եւ միջազգային հարտակներու վրա հայկական ցիրկերու պաշտպանությունը։ Իսկ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան ներկայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցի կորձունեության հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Պետականության ամրապնդում են եւ Արցախի հայության իրավունքներու պաշտպանության են մինչեւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ հադուցման հարցեր, ինչպես նաեւ Սփյուռքի համայնքներու իրավունքներու պաշտպանություն։ Ան եւս անդրադարձավ Հայաստանի իշխանություններու հետ նախկին համագործակցության խզման, նշելով, որ հայտադի գարույցները պիտի շարունակեն իրենց գործունեությունը անկախ այդ խիստ դարագարծությունները։ Նազան Հրաբարագաձե Հարաչիգա Կարնան միջազգային դիեզերագայան մեգնելիկ արակելության անցնագազմի վերշնական գազմը, 4 հոգինոց անցնագազմին մաս կգազմի նաև հայասկի դիեզերակնած Հարություն Քևիրյանը։ Քևիրյանը պիտի էլ արակելության մասնակետ, անոր հետ պիտի թրջին ՆԱՍԱ-ի 2 ամերիկացի դիեզերակնացներ, ինչպես նաև Ճապոնի դիեզերական գործակալության դիեզերակնացմը։ 32-ամյա Քևիրյանը ծնած է Ռուսաստանի Մայգոպ քաղաքը, ան 2021-ին ընտրված է Ռոսկոսմոսի դիեզերակնացներու գազմի մեջ եւ 2023-ին վեր փորձարկող դիեզերակնաց է։ Քևիրյանի թերիչքը պիտի իրականացվի ՆԱՍԱ-ի եւ Ռոսկոսմոսի Խաչաձև թրիչքներու ծրագրի շրջանագի մեջ, որ ռուս դիեզերակնացներուն հնարավորություն կուտա ամերիկյան դիեզերանավերով երթալ միջազգային դիեզերագայան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ռադիոյի սիրելի ընդդիրներ, այսօր 2/7 սեպտեմբեր եւ ինչ կա Չիգավալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Սենատական ընտրություններում մեջ դրոմի մեջ քաղաքական պատկերը փոխված է, աջակողմյան տեխնազուները շահած են 2 հատոր, իսկ ցախը գործընծուցած է իր ներգայացությունը։ Ընտրությունները դեղի ունեցած են դեղական ընդրյալ Էլյունի ներգայացուցիչներու քվեարկությամբ։ Արդյունքները կմեկնաբանվին իբրև դեղական քաղաքական ուժերու նոր տասավորում, իսկ տեխնազուները իրենց կողմէ շեշտած են աշխատանքը շարունակելու եւ դարածքին շահերը պաշտպանելու կարեւորությունը։ Արդեշի մեջ գործող սենատորները վերընդրված են առաջին փուլեն արդեն։ Արդեշի մեջ ուրեմն գործող սենատորները վերընդրված են արդեն իսկ առաջին փուլեն։ Այս արդյունքը ցույց կտա, որ ընդրվող ներգայացուցիչներու մեծ մասը նախընտրած է շարունակականությունը։ Տեխնազուները խոսած են դեղական խնդիրներու, քյուղական տարածքներու, հանրային ծառայություններու եւ շրջանային զարգացման մասին։ Քաղաքական հագարագորդները իրենց հերթին նշած են, որ աշխատանքը պետք է շարունակվի դարածքի բնակիչներուն մտահոգությունները ավելի լավ լսելու համար։ Ռովալտենի մեջ նախադեսված սուպեր համագարկիչի ծրագիրը կշարունակի քննարկումներ եւ մտահոգություններ առաջացնել։ Ծրագիրի ընդդիմացողները կգազմագերբեն հավաք մահոգդեմպեր դասին։ Անոնք կխոսին էներգիայի սպառման, շրջակա միջավայրի աստեցության եւ արեստական բանականության զարգացման հետ կապված հարցերու մասին։ Ծրագիրը պաշտպանողները իրենց կարգին գշեշտեն նորարարության, հետազոտության եւ դնդեսական զարգացման կարեւորությունը։ Փոքր քաղաքներու քաղաքապետները կհավաքվին հոկտեմբեր 8-ին։ Տարածաշրջանի փոքր քաղաքներու քաղաքապետները հոկտեմբեր 8-ին պիտի հավաքվին Բուդապեշտի մեջ։ Քննարկումներու մեջ պիտի բարձրացվին դեղական ֆինանսավորման, հանրային ծառայություններու բնակչության սպասարկման եւ փոքր քաղաքներու աբակային վերաբերող հարցերը։ Նպատակը միասին խոսիլ այն դժվարություններու մասին, որոնց առջև գտնվին փոքր համայնքները։ Վալանսի տադարանին համար նոր աշխատանքային տարածք 20 տարվա սպասում են յետք։ Վալանսի տադական համագարքին համար երկար սպասված քայլ կգադարվի վերջապես։ Տադարանի աշխատագիտներուն համար նոր տարածք մդրամատրված է 20 տարվա սպասում են յետք։ Նպատակն է բարելավել աշխատանքային պայմանը եւ ավելի հարմար միջավայրը ստեղծել տադական ծառայություններուն համար։ Այս նոր տարածքը կներգայացվի իբրև կարևոր հանգրվան արտարատադության դեղական գործունեության գազմագերման մեջ։ Մեսիստոր ընկերակցությունը Վալանսի մեջ կազմակերպած է բաց դռներու օր։ Այս ընկերակցությունը գսպաղի աշխատանքային եւ ընկերային ներառման հարցերով, աճակցելով այն անձերուն, որոնք գարիք ունին մասնակիտական ուղեկցության եւ կորցնական փորձառության։ Բաց դռները առիթ եղած են հանրության ներգայացնելու իրենց աշխատանքը, ծառայությունները եւ դեղական թերագադարությունը։ Պիեր Ֆերազիի հիշադակին մարզաթաշտի տրոպյուն մագրնա իր անունը գրել։ Վալանսի մեջ կքննարկվի մարզական գործիչ Պիեր Ֆերազիի հիշադակին տրիպյունը անվանագոչելու քաղապարը։ Երկար դարիներ կապված եղած է դեղական մարզական ցանկին եւ անորանունը գիշվի իբրև նվիրումի ու ծառայության օրինակ։ Այս նախաձեռնությունը կնպատակաթրե կնահատել Պիեր Ֆերազիի հիշադակը անորթողած հետքը համայնքային եւ մարզական ցանկի մեջ։ Սան Մարսել Վալանսի մեջ մշակութային նոր սեզոնը եղանակը ներկայացված է։ Այս ծրագիրը կներառի ցուցահանդեսներ, փառատոններ, երաժշտական թատերական հանդիպումներ, քաղաքապետարանը եւ գազմագերբիչները գցանգան մշակույթը դարձնել հասանելի եւ գենթանի բոլոր սերունդներուն համար։ Եվ այս սեզոնը կխոստանա բազմազանություն, լուսանգարչութենեն սկսած մինչեւ փեմական արվեստներ։
Բուղ լևալանսի մեջ տոշագարուներու հանկստյան օր և հարաճի գածրակիրներ։ Սոլիստիկ տոշագարուները մասնակցած են հանկստյան և հանդիպման օրի։ Այսպիսի նախաձեռնություններ կստեղծեն ընկերային գաբ, հիշողություն և համերաշխություն։ Միությունը արդեն կմտածի հարաճիկա ծրագիրներու մասին, շարունակելու համար դարեցներու շուրջ ստեղծված այս ճերմ մթնոլորտը։ Լեոն 14-րդ բաբի պատգամը։ Վերադառնալ Եվրոպայի հոգևոր արմատներուն։ Լեոն 14-րդ պապի Ֆրանսա գադարած այցը միայն պաշտոնական կամ արարողակարգային այցելությունը չէր։ Անոր մեջ կա ավելի լայն պատկանը, ուղված ոչ միայն գատողի հավատացյալներուն, այլ ամբողջ Եվրոպային։ Մեծի մեջ արդասանած իր խոսքերով, բաբը ուզած է հիշեցնել, որ Եվրոպան միայն դնդեսական շուգամը չէ, միայն քաղաքական կառույցը չէ, միայն սահմաններու և օրենքներու ամբողջությունը չէ, Եվրոպան պատմություն է, հիշողություն է, մշակույթ է և մանավանդ հոգևոր արմատներ ունի։ Անոր պատկամին կենտրոնական քաղաքարը այն է, որ մեր օրերու Եվրոպան իր բոլոր ճգնաժամերու մեջ պետք ունի վերադառնալու իր խորքին, ոչ թե անցյալին մեջ փակվելու համար, այլ աբական ավելի հաստատ հիմերու վրա գառուցելու համար։ Բաբը խոսած է խաղաղության մասին, որովհետև այսօրվան աշխարհը ձանր լարումներու մեջ է։ Պատերազմները, ժողովուրդներու դեղահանությունը, դնդեսական դժվարությունները և հասարակություններու մեջ աջող վախերը մարդոց մեջ ստեղծած են անորոշություն։ Այդ պատճառով անշեշտած է, որ խաղաղությունը միայն դիվանագիտական պարմը չէ, խաղաղությունը կսկսի մարդոց սրտերում մեջ, հասարակություններու վերաբերմունքի մեջ, ուրիշը լսելու և հասկանալու կարողության մեջ։ Լեոն 14-ի խոսքին մեջ գար նաև երկխոսության կարևորությունը, անգարծես կուզերս էլ, որ երբ հասարակությունները կբաժնվին, երբ մարդիկ այլևս իրար չեն լսեր, երբ ամեն կողմ իր ճշմարտությունը կբարձրացնի առանց մյուսին ցավը նկատելու, այդ ժամանակ միասնական կյանքը կդգարանա, իսկ Եվրոպայի պատմությունը ցույց տված է, որ անոր ուժը միայն իր հարստության կամ իր հաստատություններու մեջ չէ, այլ նաև դարբեր ժողովուրդներու, լեզուներու, մշակույթներու և հավատքներու միասին ապրելու կարողության մեջ է։ Բաբը նաև հիշեցուցած է քրիստոնեական արմատներու մասին, բայց այս հիշեցումը պետք չէ հասկանալ իբրև անցյալի գարոտ կամ փակ ինքնության գոչ։ Ընդհակառակը անոր պատկամը ավելի շատ հրավեր մնե չմոռանալու այն արժեքները, որոնք տարեր շարունակ սնուցուցած են Եվրոպայի հոգին։ Մարդուն արժանապատվությունը, խղճի ազատությունը, դգարներուն հանդեպ հոգածությունը, հյուրընկալությունը, ներող ամոդությունը և արտարության փնդրդուկը։ Այցը մեծ քաղաքին, ապա նաև լուղդ ունի իր խորհրդանշական նշանակությունը։ Մեծը պատմականորեն սահմանային և եվրոպական ըսկայուն տարածք է, ուր Ֆրանսան, Գերմանիան և Եվրոպայի պատմական հիշողությունը իրարու կհանդիպին, իսկ լուղդը աղոտքի, դարաբանքի և հույսի վայր է։ Այս երկու վայրերուն ընտրությունը գարձես կփոխանցի մեկ հիմնական քաղաքար։ Եվրոպան պետք ունի թե պատմական հաշտության և թե հոգևոր մխիտարության։ Բաբ Լեոն 14-րդի պատգամի մեջ կար նաև զգուշացումը, երբ հասարակությունը կգործընծնե իր հոգևոր խորությունը, երբ ամեն ինչ կչափվի միայն շահերով, արագությամբ, ուժով կամ քաղաքական հաղթանակով, մարդ վտանգի մեջ կգտնվի։ Եվ այդ ժամանակ մարդ այլևս նպատակ չէ, այլ կդառնա միայն միջոց։ Իսկ բաբին խոսքը գսեր, թե մարդը իր կյանքով, իր ցավով, իր արժանապատվությամբ պետք է մնա ամեն որոշումի գետրոնը և չդառնա միջոց։ Այս այցի մեջ կար նաև երիտասարդներուն ուղված լուր պատգամը։ Բաբը գարձես կհրավիրե նոր սերունդը չապրելու միայն ներգա բահերու մեջ, այլ հարցնելու. ինչ ժառանգությունը ստացած ենք, ինչ արժեքներ պիտի փոխանցենք և ինչ տեսակ աշխարհ պիտի ցկենք մեզ մեջ։ Ուրեմն, Լեոն 14-րդի պատգամը կարելի է ամփոփել այսպես. Եվրոպան պետք ունի ուժի, բայց ոչ միայն զինվորական կամ դնդեսական ուժի, պետք ունի ներքին ուժի,
խաղաղություն գարուցելու, երկխոսություն բահելու, դգարները չմոռնալու եւ իր հոգեվոր արմատները չկտրելու համար։ Եվ թերևս այս պատգամը միայն Եվրոպային համար չէր։ Ան գվերապերի բոլոր հասարակություններուն, որովհետև ամեն դեղ, ուր մարդը գմորնա իր արմատները, կսկսի գործընծնել նաև իր ուղությունը։ Իսկ ամեն դեղ, ուր մարդը գվերադառնա իր խորքին, այնտեղ գբացվի նորը սկիզբի գարելիություն։

կշարունակեմ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը եւ սենատը նոր քաղաքական տասավորումներու փուլի մեջ։ Սենատական ընտրություններեն յետ ֆրանսական քաղաքական տաշտի մեջ նոր դեղաշարժեր կնշմարվին։ Ազգային մագարտակի վրա դարբեր գուսակցություններ կփորձեն իրենց դեղը ամրապնդել եւ պատրաստվել հարաճիգա քաղաքական փուլերուն։ Որոշ ուժեր կգրանցեն նոր առաջընթացներ սենատի մեջ, ինչ որ գրնա աստեցություն ունենալ աբակա խորհրդարանական քննարկումներուն վրա։ Ինչ կվերաբերի առողջապահության, Ալզհայմերի ուսումնասիրություններուն համար 50,000 գամավոր։ Ալզհայմերի հիվանդության ուսումնասիրության համար մեծ հետազոտական ծրագիրը կցկտի ներգրավել 50,000 գամավորներ։ Նպատակը ավելի լավ հասկանալ հիվանդության առաջացումը, վաղ նշանները եւ փուշման հնարավոր ուղությունները։ Այս հետազոտողները գհուսան, որ այսպիսի լայնաձևալ ուսումնասիրությունները աբակային կգրնան օգնել գանխարկիլման եւ անհադագանացված բժշկության զարգացման։ Այսօրվան համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Voilà.
1: Radio A 97.8 FM.

0: մնացել ենք, մենք մեղ չունենք, կյանքն է այդպես, չէ որ մենք մեծացել ենք։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Խեղճ ու դժվար երիտասարդը իր անցուցած ցանկին ցավալի պատմությունը այսպես կբացմի։ Հիմա ես անհավատ մնեմ, եւ ինչ որ դեսա ու լսեցի մեր դան մեջ մանկությանս ադեն, անոնք էին, որ արքիլեցին զիս Հիսուսի աշակերտը ըլլալի։ Իմ հայրս ու մայրս պատասխանադու են ներկա վիճակի համար։ Երբեմն հուզված սրտով մդունգը վերադառնայի գիրագնորյա թբրոցեն, եւ շատ անգամ գորոշեի քրիստոնյամը ըլլալ, սակայն ծաղրանք, գրիվ եւ քժդություն բոլորովին գհերացնեին ինձ մի այս խորուրդը։ Մեր դան մեջ չգար խաղաղություն, ովև է մեկուն, որ գուզեր հոգ տանիլ իր հոգին։ Անկամ մը բզդիկ սիրելի եղբայր մը գործընծուցինք։ Հիվանդության ադեն գիրագնորյա թբրոցին երկերեն գսորվեցնեի իրեն։ Օր մը երբ անիգա գերկեր, գա երգիր բանձալի եւ փայլուն, հանգարց մայրս սենյակ մը դավ։ Մահամերց մանուկը իր փայլուն աչկերը վերցնելով սավանոր։ Մայրիկ, ես գերտամ փայլուն երգիրը, թունալ բիդիկաս հոն։ Մայրս քիչ մահադեն անպատասխանի մնաց, կանզի գարդասվեր, հետո սավիրեն, ավաղ սիրելի զավագս, կվախնամ, որ ես փնավ բիդի չհասնիմ այն երգիրը։ Բզդիկը պատասխան տվավ ու սավ, Հիսուս քեզալ գսիրե, և քեզալ բիդի փրգե, եթե ուզես։ Ասոնք էին անոր վերջին խոսքերը, ան մերավ քնած, քիչ հետո քույրս գործընծուցինք։ Ինչ սոսկալի դեսարան մը բարձվեցավ մեր արջև, ան գաղաղագեր ու գսեր, «Մայր, մայր, ուր գերտամ ես»։ Ան մերավ քնած վախով եւ սարսափով։ Ոհ, ինչ ողորմելի դուն մը ունեցանք, ամեն դեսակ մեղքեր գային հոն մեր արջև։ Ինչպես պիտի գտնեինք երկնի ճամփան ասոնց մեջ, հաշիվ պիտի դանասոր համարանոնք, որ հայր եւ մայր կանվանենք։ Իմ մայրս մեռած է, այն դեսարանը հիմարեցուց հայրս, այն ադենեի վեր եսալ թեր հանգստացած չեմ խելքով։ Մահվան ադեն անցյալին բոլոր մեղքերը մորս մտքին արջև եկած էին, ան իր անգողնին շուրտ կանչեց մեզ բոլորսալ, երբ որ իրքով ժողովեցանք, անը սկսավ խոսիլ մեզի, անանք շեշտով մը, որ սարսուր մը ծրավ մեր բոլոր էյության մեջ, անը սավ, իմ զավակներս, ոհ, իմ զավակներս, գաղաչեմ ձեզի, դերը փնդրեցեք, այն ադեն գրնակ ագնգալել երգինք երթալ, բայց դուք փնավ, փնավ չդի չդեսնեք ձեր թշվար մայրը հոն։ Ամենագարևոր բանը ես զանցրի կյանքիս մեջ եւ ձեր ամեննալ ձուր ճամփուն առաջնորդեցի, ալ ինձի համար ողորմություն չգա, բայց ձեզի համար գրնալ, եթե փնդրեք սայն։ Հետո գրգին ու գրգինը սավ մեզի, որ ինքը գործված է Հավիդյանս Հավիդենից։ Երբ որ քրիստոնյա բարեկամներ իրեն մոտեցան եւ Հիսուսի սիրույն եւ մողորմության արադությունը բատմեցին իրեն, թե Հիսուս կարող է այսօր զինք փրգել, անոր միակ պատասխանը այս էր. «Շատ ուշ է, շատ ուշ»։ Քիչ հետո մեռավան, իր վերջին խոստն էր, «Գործված, գործված Հավիդյանս Հավիդենից»։ Սիրելի ունգընթիրներ, սիրելի հայրեր, մայրեր, եթե ձեր հոգիները չեք հոգար, անշուշտ պիտի ողորմիք ձեր սիրելի զավակներուն հոգիներուն, անոնք թող չստիպվի նսելու, թե իրենք դերը պիտի փնդրեին, սակայն դուք արգելեցիք սիրենք։ Քիչ հետո ձեր շնորհած օրը անցած պիտի ըլլա, ձեզի և ձեր զավակներուն համար դերոջ ողորմությունը խնդրեցեք, մինչ ան առադաբես գոշնե բոլոր անոնք, որ հավատքով գխնդրեն իր մե։ Լսեցեք Հիսուսի ցայնը, որ գսե. «Թող տվեք այդ մանր դողոցը, որ ինձի քան եւ մի արգիլեք»։ Ադոնց։ Սաղմոս 25. Ով դեր, իմ անձս քեզի վերցուցի, ով իմ աստվածս քեզի հուսացա, թող չամճնամ, ու թշնամիներս իմ վրաս չծնձան, նաև ամեն քեզի սպասողները թող չամճնան, ու նայնությամբ անօրենություն ընողները թող ամճնան, ով դեր քու ջամփաները ցուցուրինձի, քու շավիղները ծորվեցուրինձի, քու ճշմարտությանդ մեջ ինձի առաջնորդ է ու սորվեցուրինձի, քանզի թունես իմ փրկությանս աստվածը, ես քեզի կսպասեմ ամեն օր, ով դեր քու կտություններդ ու ողորմություններդ հիշե, բասնզի հավիդենական են,
մանգության մեղքերս ու հանցանքներս մի հիշեր, հաբա քու ողորմությունովը ձիս հիշե, քու փարությանդ համարով դեր, դերը փարի և ուղիղ է, անոր համար մեղավորներուն կսորվեցնե ճամփան, Դադաստանի մեջ բիդի առաջնորդ է հեզերուն, ու իր ճամփան հեզերուն

Մենա դեն դերոչը գնային, վասնզի ոտկերս որոք այթեն անբիդի հանել։ Ինձի թարցիր ու ողորմե ինձի, վասնզի մինագով շտացած եմ, սրդիս նեղությունները շատցան, իմ վիշտերես սիս հանե, իմ նեղությանս ու դարաբանքիս նայե, ու պոլոր մեղկերս ները, դես իմ թշնամիներս վասնզի շատցան, ու անիրավ ադելությունով զիսադեցին, բահե իմ անցս ու պրգեզիս, թող չամչնամ վասնզի քեզի հուսացա, կադարելությունը և ուղությունը զիս թող բահեն, վասնզի քեզի սպասեցի, ով Աստված պրգե Իսրայելը իր ամեն նեղություններ են։

Եթե դերը մեզի հետ չլար, հիմա Իսրայելը թողս է։ Եթե դերը մեզի հետ չլար, երբ մարդիկ մեր վրա ելան, այնադեն ողջ-ողջ պիտի գլեին մեզ, երբ անոնց փարգությունը մեր վրա փորփոքած էր, այնադեն չուրերը մեզ պիտի ընգղմեին, հեղեղը մեր անցերուն վրայեն պիտի անցներ, այնադեն փրփրած չուրերը մեր անցերուն վրայեն պիտի անցնեին, օրհնյալը լա դերը, որ մեզ անոնց ագրաներուն որս չդվավ, մեր անցերը ճնջղուկի պես որսորդներուն որոքայթեն ազատեցան, որոքայթը գոդրվեցավ ու մենք ազատեցանք, մեր օգնությունը դերոջը անունով է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։

Իրավի իմ անձս լրիկ միայն աստծոգը սպասե, անգե է իմ պրգությունս, Իրավի ան է իմ վեմս ու պրգությունս, իմ աբավենս է, պնավ բիդի չսասանիմ, մինչև երբ մարդու վրա բիդի հարցագիկ, թուք ամենքըդ, որբեսի գոդրդեք զանիգա, ձրաց բադի ու խաղտած ծանգաբադի բես։ Արդարև իր պարձութենեն ծկել գծրակրեն, սդություն գսիրեն, իրենց պերնով գորդնեն, բայց իրենց սրդովը գանիցեն։ Ով իմ անցս միայն աստծո սպասե, վասնզի անգե է իմ հույսս, Իրավի ան է իմ վեմս ու պրգությունս, իմ աբավենս է, բիդի չսասանիմ, աստուզմե է իմ պրգությունս ու պարկս, իմ զորությանս վեմը ու իմ աբավենս աստված է, ամեն ժամանակ անոր հուսացեք, ով ժողովուրդ, անոր առջև սրդերնիդ բացեք, քանզի աստված աբավեն է մեզի, արդարե վրամիկ մարդիկ փուչ են, ազնվագան մարդիկ սուդ են, եթե գշիրքի մեջ թրվելու լան, ամենքնալ ունայնութեն են թեթև են, հարստահարության մի հուսակ, հապշտագության վրա փուչ հույս մի տնեք, հարստությունը եթե շատնա, սրդերնից թող չվստահի անոր, մեկ անգամ խոսեցավ աստված, երկու անգամ լսեցի ասիգա, թե զորությունը աստծո կպատկանի, ողորմությունն ալ քու գդե, ով դեր, վասնզի ամեն մեկուն իր քորձին համեմատ հադուցում գնես։

Հարկելի ունգնդիրներ, շնորհակալ ենք, որ ունգնդրեցիք Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Աստուծո շունչը հայդակիրը։ Սեզի հետ էին ցայնի սարքավորման վրա Վաչե Թորոսյանը և Շաշուա Չիանգրասում։ Ինչպես նաև բատնությունը ցեզ փոխանցեց Դիգին Ազնիվ Դեր Գրիգորյանը։ Եվ ես Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ Վադվելի Հակոբ Կոջիկյանը ցեզ գմախտենք բարի շաբաթ, ասված ցեզի հետ, մինչ հաջորդ մեր հանդիպումը։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, 27 սեպտեմբեր էր, 6 տարի առաջ այդ օրը 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջան, Թուրքիո բացահայտ աջակցությամբ և վարձկան ապեգիչներու մասնակցությամբ Արցախի հետ շփման քիզի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ պատերազմ շղթայազերծեց։ Պատերազմը տևեց 44 օր և ավարտեցավ նույն թվականի նոյեմբեր 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսիո կողմե երագողմ հայտարարության ստորակրությամբ։ Բացի կրաված տարածքներեն այդ հայտարարությամբ սկսավ Հայաստանի իշխանություններուն հանձնվողական քաղաքականությունը, որուն առաջին կայլի եղավ Ադրբեջանի վերահսկողության հանձնել Արցախի 7 շրջանները Շուշին ու Հադրութը ներառյալ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ և շփման քիզի երկայնքով, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի երկայնքով դեղագայվեցան Ռուսաստանի խաղաղապահ զորագազմը։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին նահատակվեցան 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորներ, 78-ը քաղաքացիներ են։ Անհայտ կմնա 191 անձեր ու ճակատագիրը, որոնց մեջ 172-ը զինվորներ են, իսկ 19-ը քաղաքացիներ։ 3 տարի անց 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանը ևս մեկ լայնածավալ ռազմական հարձակումով լիագադար վերահսկողություն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչի հետևանքով ամբողջովին հայատապվեցավ դարաձաշրջանը, Բաքվի ուժերը կերևարեցին Արցախի ռազմակալական ղեկավարները։ 44-օրյա պատերազմեն 6 տարի և Արցախի հայատապում են 3 տարի ետք, 3 երապլուրի զինվորական բանտեոն այցելեցին Արցախի աքսորյալ պատգամավորները, ընդդիմության ներկայացուցիչներ, պատերազմին զոհվածներու ընտանիքները և անոնք, որոնք տագավին գպաշտպանեն Արցախի հայերուն վերադարձի իրավունքը։ Անոնք երապլուրի մեջ հարկեցին Արցախի համար ինգած զինվորներու նիշադակը և խոնարեցան Արցախի գանչը հուշագոթողին առջև։ Հուշագոթողը այսօր դարձած է հիշատակի վայր նաև այն ընտանիքներուն համար, որոնց հարազատները դագավին թաղված են բռնակրված Արցախի գերեզմանատուներուն մեջ։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան սեպտեմբեր 27-ին հայտարարություն հրապարակած է Ադրբեջանի այսպես կոչված հիշատակի օրվան առիթով։ Իր ընկերային ցանցերուն վրա հրապարակած կրարման մեջ Էրդողան Ադրբեջանը անվանած է ինչպես միշտ բարեկամ և եղբայրական երկիր և հարկած է Արցախի դեմ մղված ռազմական գործողություններուն մասնակցած և զոհված ադրբեջանցի զինվորներու նիշատակը։ Էրդողան նաև ընդգծած է Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է և ընդմիշտ այդպես պիտի մնա։ Նախորդ օրը Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի ամբիոնեն հայտարարած էր, թե խաղաղության հաստատում են ետք, որուն հասած են Հայաստանն ու Ադրբեջանը 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ աբակային պետք է գարենան ապահով գերբով վերադառնալ իրենց տուները։ Բայրամովի խոսքը միայն Արցախի մասին չէր, ան նկատի ուներ նաև Հայաստանի այն քաղաքներն ու գյուղերը, ուր մինչև 1990-ականներու սկիզբը ադրբեջանցիներ գաբրեին։ Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարարը թերևս նկատի ուներ նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը, որ ըստ ադրբեջանական կողմի բնդումներուն անցյալին կներառեր ներկա Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքը։ Երևանի մեջ մեկնարկվեցավ հոյթահայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը։ Սեպտեմբեր 25-ին Երևանի մեջ պաշտոնապես մեկնարկվեցավ հոյթահայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը, մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիրների ժամանած հայտադիգարույցներու պատասխանատուներու եւ հոյիտա ուսակցական մարմիներու ներկայացուցիչներու խորհրդաժողովը կշարունակվի մինչեւ այսօր սեպտեմբեր 28-ը։ Համաժողովի նպատակն է արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները, քննարկել հարաճիգա գործունեության հիմնական ուղղությունները եւ տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կատարել մարդավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրագարկի հիմնական խնդիրներն են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին թիմակրված արդակին քաղաքական մարդահրավերները եւ անոնց թիմակայման մեջ հայտադի համաշխարհային ցանցի գարելյություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան հոյիտա Փիրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, հոյիտա Հայաստանի Կերակույն Մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան եւ հայտադի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան։ Արմեն Ռուստամյան անդրադարձավ հարավային Կովկասի ռազմակաղակական փոփոխություններուն եւ հայության թիմակրված նոր մարդահրավերներուն, քննադատելով Հայաստանի իշխանություններու քաղաքական ուղեկիցը։ Իշխան Սաղաթելյան շեշտեց, որ հայտադի գարույցներու կորձունեությունը ուղված է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերու պաշտպանության, ան առանձնացուց Արցախայության վերադարձի իրավունքը, հայկերիներու ազատ արձակումը, Ադրբեջանի ռազմական աջակցության սահմանապահումը եւ միջազգային հարտակներու վրա հայկական ցիրկերու պաշտպանությունը։ Իսկ Հակոբ Տեր Խաչատուրյան ներկայացուց հայտադի համաշխարհային ցանցի գործունեության հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Պետականության ամրապնդում են եւ Արցախի հայության իրավունքներու պաշտպանության են մինչեւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ հadoopsման հարցեր, ինչպես նաեւ Սփյուռքի համայնքներու իրավունքներու պաշտպանություն։ Անիևս ընդդարձավ Հայաստանի իշխանություններու հետ նախկին համագործակցության խզման, նշելով, որ հայտադի գարույցները պիտի շարունակեն իրենց գործունեությունը անկախ այդ խիստ դարագարծությունները։ Նազան Հրաբարագաձե Հարաչիգա Կարնան միջազգային դիեզերագայան մեգնելիկ արաքելության անցնագազմի վեշնական գազմը, 4 հոգինոց անցնագազմին մաս կգազմի նաև հայասկի դիեզերակնած Հարություն Քևիրյանը։ Քևիրյանը պիտի էլ արաքելության մասնակետ, անոր հետ պիտի թրջին ՆԱՍԱ-ի 2 ամերիկացի դիեզերակնածներ, ինչպես նաև Ճապոնի դիեզերական գործակալության դիեզերակնածմը։ 32-ամյա Քևիրյանը ծնած է Ռուսաստանի Մայգոպ քաղաքը, ան 2021-ին ընտրված է Ռոսկոսմոսի դիեզերակնածներու գազմի մեջ եւ 2023-ին ի վեր փորձարկող դիեզերակնած է։ Քևիրյանի թերիչքը պիտի իրականացվի ՆԱՍԱ-ի եւ Ռոսկոսմոսի Խաչաթև թերիչքներու ծրագրի շրջանագի մեջ, որ ռուս դիեզերակնածներուն հնարավորություն կուտա ամերիկյան դիեզերանավերով երթալ միջազգային դիեզերագայան։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.

Radio Valence, Radio A.

Բայց թելեքես աշխարհն հայոց Ոտարհում մխի թարվես Եթե լեքես կոմար լեզվին Ոտարհես ոմ սերդ երկես

զամար, այս վերջին վարկյանին, թող կովիշ տղտանեմ, ես ինձ հետ երեզման, թող արձում չտեսնեմ, կովեջի տաչկերին, որնությունս լինի, ես ընտեշտ բավան, մի տախիր իմ զամար, այս վերջին վարկյանին, թող կովիշ տղտանեմ, ես ինձ հետ երեզման, թող արձում չտեսնեմ,

0: Yeah. You deserve the world, baby. I lost the keys to your heart. The one I was looking for, baby.
1: Քո աչ գերը ծով են կապում, դու կանաչ ես ու ծաղկում, ինձ ժպտում է սարև աշով, քո շուրտ